0: SBS, a world of difference. You're with SBS Vietnamese on mobile, online and on radio.
1: Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt trên mạng, di động và trên radio.
2: Xuân Ngọc cùng toàn ban SBS tiếng Việt xin kính chào quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của chúng tôi. Tối thứ Tư ngày 20 tháng 5 năm 2026 và cũng là ngày 4 tháng 4 năm âm lịch Bính Ngọ. Trước hết, chúng tôi xin thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của vùng đất mà chúng tôi đang phát hành ngày hôm nay. Ban Việt ngữ bày tỏ lòng kính trọng của chúng tôi đối với dân tộc Wurundjeri Woiwurrung của quốc gia Kulin và bậc trưởng thượng của họ trong quá khứ và hiện tại. Chúng tôi cũng thừa nhận các chủ sở hữu truyền thống của tất cả các vùng đất thổ dân và cư dân trên eo biển Torres, nơi mà quý vị đang nghe buổi phát thanh này. Và trong chương trình phát thanh tối nay của chúng tôi, sau bản tin thời sự giờ đầu cùng với Bích Ngọc, chúng ta sẽ đến ngay với một sự kiện liên quan đến cộng đồng Việt Nam. Đã xảy ra một vụ nổ súng ngay ở trong một khu người Việt định cư đông nhất tại Úc ở phía tây nam Sydney. Trong lĩnh vực chính trị, tại sao giới trung lưu Úc lại ủng hộ đảng One Nation? Kế đến, tiết mục Sức khỏe là vàng, chủ đề tối nay cường giáp và nguy cơ ít người để ý. Với một dịch vụ hữu ích, làm sao nhận gói cước Internet tốc độ cao cho hộ thu nhập thấp tại Úc? Trong giờ phát thanh thứ hai sau bản tin thời sự cập nhật, ống kính thời sự sẽ đến với Hoa Kỳ khi Tổng thống Trump rút đơn kiện sở thuế. Sau đó trở lại Úc với tuần lễ tình nguyện quốc gia thường niên. Và liên quan đến ẩm thực thì một điều rất thú vị, thương hiệu Michelin Guide lần đầu tiên đến Úc. Còn về thể thao, chúng ta sẽ đến với một câu lạc bộ boxing đấu luật rừng ở Úc. Không găng, không được cấp phép, vậy bên trong đó có gì? Cuối cùng trong tiết mục bài học tiếng Anh, tối nay chúng ta sẽ cùng học cách nói về việc thử mua và tìm giày cho vừa vặn tại Úc. Thế nhưng ngay bây giờ, Bích Ngọc sẽ cùng quý vị đến với bản tin thời sự. Mời quý vị cùng nghe.
3: Bích Ngọc xin chào quý vị. Sau đây là các tin chính sẽ loan trong bản tin thời sự tối nay 20 tháng 5. Việc cách ly ca bệnh và người tiếp xúc được xem là yếu tố then chốt trong ứng phó với Ebola tại Congo. Israel cho biết đã chặn toàn bộ 50 tàu trong đoàn tàu viện trợ tìm cách tới Gaza. Và trong bóng đá thì thêm nhiều cầu thủ tên tuổi đang thi đấu tại châu Âu, gia nhập trại huấn luyện trước World Cup của đội tuyển Socceroos. Và sau đây là bản tin chi tiết. Đại diện của Tổ chức Y tế Thế giới WHO tại Cộng hòa Dân chủ Congo cho biết, việc cách ly những người nhiễm một biến thể hiếm của virus Ebola sẽ đóng vai trò then chốt trong việc kiểm soát sự lây lan của dịch bệnh. Các chuyên gia y tế cho hay, virus đã lây lan âm thầm trong nhiều tuần sau ca tử vong đầu tiên do giới chức ban đầu xét nghiệm một chủng Ebola phổ biến hơn và kết quả cho ra âm tính. Số ca tử vong nghi nhiễm đã tăng mạnh lên 134 người và có hơn 500 ca nhiễm tại miền đông Congo. Phát biểu với SBS News, tiến sĩ Annie Asia cho biết, trong bối cảnh chưa có vaccine hay thuốc điều trị đặc hiệu, việc truy vết người tiếp xúc và cách ly sẽ là yếu tố quyết định. Tổ chức Y tế Thế giới hiện đang xây dựng các trung tâm y tế chuyên biệt dành riêng cho bệnh nhân Ebola. Hiện tại thì bệnh nhân vẫn đang được điều trị tại các cơ sở y tế thông thường, nên vẫn có sự tiếp xúc. Ngay cả các nhân viên y tế cũng đang đi từ ca nghi nhiễm Ebola sang bệnh nhân bình thường. Chúng tôi đang chấm dứt điều này và yêu cầu phải có đội ngũ nhân viên y tế riêng chỉ chăm sóc các ca nghi nhiễm Ebola thôi. Đồng thời chúng tôi đang bắt đầu xây dựng các cơ sở y tế chuyên biệt chỉ dành cho bệnh nhân Ebola để tránh tiếp xúc với các bệnh nhân khác. Để ứng phó với đợt bùng phát dịch thì Hoa Kỳ đã tăng cường kiểm tra y tế công với những người nhập cảnh từ các khu vực có dịch Ebola. Mỹ cũng áp dụng các hạn chế đối với những người không mang hộ chiếu Mỹ nếu họ từng ở Uganda, Congo hoặc là Nam Sudan trong vòng 21 ngày trước đó. Một bác sĩ người Mỹ làm việc tại Congo sau khi nhiễm virus đã được đưa tới Đức để điều trị. Phát biểu với đài số 9, bác sĩ chuyên khoa bệnh truyền nhiễm là Peter Griffin cho biết nguy cơ dịch bệnh lây lan toàn cầu hiện khá là thấp. Quay trở về Úc, thượng nghị sĩ đảng quốc gia ông Matt Canavan cho biết đảng của ông sẽ phản đối các thay đổi thuế trong ngân sách liên bang của chính phủ, mà theo ông sẽ ảnh hưởng nặng nề nhất tới các vùng ngoại ô của đất nước. Ông cho rằng các ngành nông nghiệp và canh tác sẽ chịu tác động lớn từ những thay đổi với thuế lợi vốn, lập luận rằng những ngành phụ thuộc nhiều vào sự tăng trưởng giá trị tài sản sẽ bị đánh thuế cao hơn đáng kể. Thượng nghị sĩ Canavan nói điều này sẽ làm giảm động lực của người dân trong việc thực hiện các khoản đầu tư mang tính rủi ro như nông nghiệp và công nghệ, đồng thời góp phần làm suy giảm năng suất. Những thay đổi thuế của chính phủ sẽ tác động tới bất kỳ ai muốn chấp nhận rủi ro ở đất nước này. Điều đó đồng nghĩa sẽ ảnh hưởng tới những người có thể giúp tăng năng suất, làm cho nền kinh tế mạnh hơn, xã hội tốt đẹp hơn, bằng cách khuyến nghị mọi người dám thử sức, dám mạo hiểm. Tôi muốn thấy một hệ thống khuyến khích người Úc trẻ tuổi bước ra ngoài, khởi nghiệp và mạnh dạn thử sức. Chuyển qua tin khác, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Richard Mao đã công bố chương trình kéo dài vòng đời hoạt động cho 6 tàu ngầm lớp Collins của Úc. Phát biểu tại Viện Lowy, ông Mao cho biết chương trình sẽ bắt đầu vào cuối tháng 5 nhằm kéo dài thời gian hoạt động của đội tàu ngầm đã cũ, đồng thời giảm thiểu các rủi ro về kỹ thuật và tiến độ. Các chương trình kéo dài vòng đời hoạt động được thiết kế để duy trì hoạt động lâu hơn cho các khí tài quân sự phức tạp như tàu ngầm, tàu chiến và máy bay. Ông Mao cho biết dự án này có ý nghĩa then chốt trong giai đoạn Úc chuyển đổi từ tàu ngầm thông thường sang đội tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân trong tương lai. Chương trình này xem quá trình chuyển đổi sang đội tàu ngầm hạt nhân mang vũ khí thông thường trong tương lai là yếu tố then chốt. Dự án cũng sẽ bao gồm giai đoạn đánh giá kỹ thuật chi tiết đối với HMAS Funcom, một trong những tàu lâu đời nhất và có số ngày hoạt động trên biển nhiều nhất. Cách tiếp cận này sẽ bảo đảm các tàu ngầm lớp Collins của chúng ta tiếp tục là một nền tảng chiến lược dưới biển mạnh mẽ và có năng lực cao trong hiện tại cũng như nhiều năm tới. Liên quan đến vấn đề y tế, Bộ trưởng Y tế Liên bang Mark Butler cho biết đợt bùng phát bệnh bạch hầu hiện tại một số khu vực miền Trung và phía Bắc nước Úc là đợt nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua. Ông cho biết chính phủ Úc đang chuẩn bị một gói hỗ trợ bao gồm tiêm chủng và tăng cường nhân lực y tế, dự kiến hoàn tất vào cuối ngày hôm nay. Ông Butler cho biết dịch bệnh chủ yếu ảnh hưởng tới người Úc thổ dân. Phần lớn là các ca bệnh bạch hầu đường hô hấp, dạng bệnh rất nghiêm trọng, và khoảng 1/4 số ca bệnh phải nhập viện. Hiện đã ghi nhận 220 ca bệnh. Chúng tôi ghi nhận số ca bệnh trên toàn quốc suốt khoảng 35 năm qua. Và đây là đợt bùng phát lớn nhất từ trước tới nay, với khoảng cách rất xa. Số ca hiện nay cao gấp khoảng 30 lần mức trung bình trong 5 năm gần đây. Đây là đợt bùng phát cực kỳ đáng lo ngại. Khoảng 60% số ca bệnh ở lãnh thổ Bắc Úc, phần còn lại ở phía Bắc của tiểu bang Tây Úc. Trong khi đó, đặc phái viên của Úc về chống kỳ thị Hồi giáo, ông Aftab Malik, đã kêu gọi chính phủ liên bang phản hồi các khuyến nghị nhằm chống lại tình trạng bài Hồi giáo tại Úc sau vụ nổ súng tại một nhà thờ Hồi giáo ở Mỹ. Ba người đã thiệt mạng tại một nhà thờ Hồi giáo ở San Diego. Hung thủ tuổi teen được cho là mang tư tưởng thù ghét nhiều tôn giáo và chủng tộc khác nhau. Ông Malik cho biết kể từ khi nhận nhiệm vụ, ông liên tục cảnh báo rằng các luận điệu nhắm vào cộng đồng Hồi giáo hết sức nguy hiểm và có thể dẫn đến hậu quả ngoài đời thực. Quý thính giả đang theo dõi bản tin thời sự của Ban Việt ngữ cùng với Bích Ngọc. Bộ Tư lệnh Trung tâm Hoa Kỳ cho biết họ vẫn đang tiếp tục phong tỏa eo biển Hormuz, đồng thời công bố đoạn video mà họ nói là cho thấy quân đội đang thực thi lệnh phong tỏa. Tổng thống Donald Trump hiện chịu áp lực phải đạt được thỏa thuận để mở lại eo biển này. Trước đó, ông từng bày tỏ hy vọng một thỏa thuận chấm dứt xung đột sắp đạt được, nhưng cũng đe dọa nối lại các cuộc tấn công nhắm vào Iran nếu không đạt được thỏa thuận. Cũng liên quan thì lực lượng Israel cho biết họ đã chặn toàn bộ 50 tàu trong đoàn tàu viện trợ đang tìm cách tới Gaza. Các đoạn phim cho thấy binh sĩ yêu cầu các nhà hoạt động giơ tay lên trong lúc có tiếng súng. Ban tổ chức cho biết hơn 400 người đến từ hàng chục quốc gia đã bị bắt giữ, trong đó có 78 công dân Thổ Nhĩ Kỳ. Israel cho biết họ sử dụng các biện pháp không gây chết người.

0: sau nhiều lần cảnh báo và khẳng định không có ai bị thương. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan lên án chiến dịch của Israel, mô tả những người trên tàu là những người mang hy vọng và kêu gọi cộng đồng quốc tế phản ứng. Nhà hoạt động Daniel Galina cho biết, đoàn tàu đang cố gắng mở ra một hành lang nhân đạo tới Gaza, đồng thời rất thận trọng. Chúng tôi không ngây thơ. Chúng tôi biết rõ mình đang làm gì. Chúng tôi đang cố gắng hành động, bởi nếu phá được vòng phong tỏa, chỉ cần một con tàu cập bờ, thì đó sẽ là khởi đầu cho điều gì đó lớn hơn. Việc mở các hành lang nhân đạo chắc chắn sẽ tạo khác biệt cho Gaza. Israel khẳng định sẽ không cho phép bất kỳ hành động phá vỡ lệnh phong tỏa hải quân với Gaza, trong khi các tổ chức viện trợ cho biết lượng hàng cứu trợ tới khu vực này vẫn chưa đủ. Quay trở về Melbourne, thì hai người đàn ông đã thiệt mạng trong vụ tai nạn bốc cháy bên ngoài một trường trung học ở Melbourne. Cảnh sát cho biết tốc độ có vẻ là nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn này. Các điều tra viên cho biết chiếc xe đã đâm vào gốc cây trên đường Princess Highway ở Dandenong vào rạng sáng nay trước khi bốc cháy. Hai nam giới trong xe tử vong tại hiện trường. Chuyển qua tin thể thao, đội tuyển Socceroos đang tăng cường chuẩn bị cho World Cup tại Mỹ, với thêm 12 cầu thủ được triệu tập vào trại huấn luyện tiền giải đấu ở bang Florida. 10 trong số 12 gương mặt mới là các cầu thủ vừa kết thúc mùa giải ở châu Âu, bao gồm Jackson Irvine, Connor Metcalfe, Cam Dovin, Martin Boyd và Jacob Italino. Tiền vệ chủ chốt là Aiden O'Neill hiện thi đấu cho câu lạc bộ New York City FC tại Mỹ cũng nằm trong nhóm gia nhập đội. Huấn luyện viên Tony Popovic sẽ công bố danh sách cuối cùng gồm 26 cầu thủ dự bị World Cup vào ngày 1 tháng 6, ngay sau trận giao hữu với Mexico tại Los Angeles. Đến Việt Nam, nhà ga hành khách quốc tế T2 của Đà Nẵng được đầu tư gần 1.500 tỷ đồng để nâng công suất lên 6 triệu khách mỗi năm, giải quyết tình trạng quá tải và giữ vững tiêu chuẩn 5 sao. Dự án được triển khai trên diện tích 3.600 m², nâng tổng diện tích đất sử dụng sau mở rộng của phi trường Đà Nẵng lên 21.000 m². Ngoài ra, thì trong ngày hôm nay, hai đoạn cao tốc Bắc Nam qua khu vực Nam Trung Bộ đã chính thức đưa vào khai thác, góp phần hoàn thiện trục giao thông cao tốc phía đông của Việt Nam. Việc thông xe giúp kết nối liên tục cao tốc từ Đà Nẵng đến Đắk Lắk, tạo thuận lợi cho vận tải vào lưu thông khu vực miền Trung theo hướng Bắc Nam. Dự báo thời tiết cho ngày mai thứ Năm, Perth mưa lớn dần, cao nhất 23 độ, Adelaide có mây, cao nhất 20 độ, Melbourne trời nhiều mây, 16 độ vào buổi trưa, Hobart mây rải rác, cao nhất 17 độ, Canberra trời nắng, cao nhất 17 độ, Wollongong và Sydney mưa rải rác một số nơi, 19 đến 20 độ, Newcastle trời mưa, 19 độ, Brisbane trời nắng, 24 độ, Cairns trời nắng cả ngày, 26 độ và Darwin trời nắng, cao nhất 32 độ. Quý vị vừa nghe bản tin thời sự giờ đầu của Ban Việt ngữ cùng với Bích Ngọc.
1: Oh hey friends, this sale's for you. The DSW Friends and Family event is on. DSW VIP members get 25% off almost everything in stores and online for a limited time. Don't miss out. This only happens twice a year. Not a VIP? You're still family to us. Join for free to get in on the savings. Plus, VIPs always get free shipping on anything. Save on must-own shoes today when you shop the DSW Friends and Family event at your DSW store or DSW.com.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
2: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
4: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
5: SBS Chill.
6: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
7: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
8: Far from the partisan politics of Canberra,
9: với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
10: Xuân Ngọc rất hân hạnh đồng hành với quý vị trên làn sóng phát thanh SBS tiếng Việt tối thứ tư 20 tháng 5. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ bắt đầu cho thời sự tối nay bằng diễn biến

0: quan đến cộng đồng của chúng ta, một khu vực rất quen thuộc. Mới đây thì một vụ nổ súng đã xảy ra ở trong một khu vực người Việt định cư đông nhất tại Úc, ở phía tây nam Sydney, và nó khiến cho một người thiệt mạng, 4 người nhập viện. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra và cho rằng đây là vụ tấn công có chủ đích và có thể liên quan tới tội phạm có tổ chức. Trinh Nguyễn có thêm chi tiết.
1: Một người đàn ông đã tử vong và 4 người khác bị thương nặng sau vụ nổ súng xảy ra tại một căn nhà ở phía tây nam Sydney. Cảnh sát New South Wales đã lập hiện trường điều tra tại một căn nhà ở khu Kenley Heights, phía tây nam Sydney, sau khi 5 người đàn ông tự tới hai bệnh viện gần đó vào tối thứ ba. Khoảng 8 giờ 30 tối, một người đàn ông 28 tuổi và một người đàn ông 32 tuổi được đưa tới bệnh viện Liverpool với nhiều vết thương trên người. Người đàn ông trẻ hơn được điều trị vết thương do đạn bắn nhưng đã tử vong không lâu sau đó. Người đàn ông 32 tuổi bị thương ở cổ hiện đang trong tình trạng nghiêm trọng nhưng ổn định. Khoảng 10 phút sau khi hai người đầu tiên nhập viện, thêm hai người đàn ông khác, 23 tuổi và 22 tuổi, tới bệnh viện Fairfield trong tình trạng nguy kịch trước khi được chuyển qua các bệnh viện khác để tiếp tục điều trị. Người 23 tuổi bị thương vì đạn bắn ở cổ, còn người kia bị thương ở vai. Người thứ năm, 19 tuổi, tới bệnh viện Liverpool khoảng một tiếng sau đó với vết thương ở cánh tay và hiện trong tình trạng ổn định. Trong thông cáo, cảnh sát New South Wales cho biết, thông tin ban đầu cho thấy cả 5 người đều bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra trước đó trong đêm tại căn nhà ở Kenley Heights. Cảnh sát được điều động tới khu cấp cứu của các bệnh viện trong đêm khi cuộc điều tra được khai triển. Phát biểu trên đài phát thanh 2GP hôm thứ Tư, Ủy viên Cảnh sát New South Wales Mo Langdon nói động cơ sự việc hiện chưa rõ nhưng có dấu hiệu đây là một vụ tấn công có chủ đích và có thể liên quan tới tội phạm có tổ chức. Kenley Heights và khu lân cận Kenleyvale là nơi sinh sống của một trong những cộng đồng người Việt lớn nhất tại Úc, hình thành từ làn sóng di cư Đông Nam Á từ cuối thập niên 1970. Khu vực này nổi tiếng với các nhà hàng Việt Nam, các cơ sở thương mại gia đình và là một trung tâm đa văn hóa lớn ở phía tây nam Sydney. Giá bất động sản tại đây cũng tăng mạnh trong khoảng 10 năm qua. Giá nhà trung vị ở Kelly Hayes hiện dao động khoảng từ 1 triệu 2 đến 1 triệu 4 nhờ nhu cầu mua nhà của các gia đình nhập cư và những người tìm kiếm nơi có giá cả phải chăng so với các khu vực gần trung tâm Sydney. Thành phố Fairfield trong nhiều năm qua cũng từng thu hút sự chú ý của cảnh sát vì các hoạt động tội phạm có tổ chức và những vụ tấn công nhắm mục tiêu. Theo dữ liệu của nhà thống kê tội phạm New South Wales, khu Fairfield ghi nhận hơn 12.000 vụ phạm pháp trong năm 2025, trong khi riêng Kellyvale có 509 vụ, bao gồm hành hung, đột nhập nhà và trộm xe. Tuy vậy, các lãnh đạo cộng đồng địa phương cho biết phần lớn cư dân nơi đây vẫn là những gia đình lao động gắn bó lâu năm với cộng đồng người di dân và các doanh nghiệp địa phương đóng vai trò quan trọng trong đời sống khu vực.
0: Bài tường thuật của Trinh Nguyễn và chúng tôi sẽ cập nhật những tin tức có liên quan trong các chương trình và bản tin tiếp theo, mong quý vị đón nghe. Còn bây giờ thì vẫn tại Úc nhưng chúng ta đến với chính trường. Với một trong những cái tên nổi nhất trong vòng ít nhất là 6 tháng vừa qua, đó là đảng One Nation. Rini gần đây đã chuyển từ bỏ phiếu cho liên đảng sang bỏ phiếu cho đảng One Nation. Trong khi cháu gái Sarah của cô ấy thì dự định bỏ phiếu cho một đảng cánh tả. Sau đây là hai quan điểm khác biệt của một người đứng tuổi và một cô gái mới 18 tuổi và sẽ đi bầu lần đầu tiên. Chương trình Insight yêu cầu cử tri từ khắp các phe phái chính trị hãy giải thích họ bỏ phiếu cho ai và tại sao. Và trong tập One Nation Wave trên chương trình SBS On Demand, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ngay bây giờ với phần trình bày của Phan Bách.
2: Rooney gần đây đã chuyển từ bỏ phiếu cho liên đảng sang bỏ phiếu cho One Nation, trong khi cháu gái Sarah của cô ấy dự định bỏ phiếu cho đảng cánh tả. Sau đây là hai quan điểm khác biệt từ một người đứng tuổi và một cô gái mới 18 tuổi và sẽ đi bầu lần đầu. Chương trình Insight yêu cầu cử tri từ khắp các phe phái chính trị hãy giải thích họ bỏ phiếu cho ai và tại sao trong tập One Nation Wave trên SBS On Demand. SBS News và Phan Bách tường thuật. Đảng One Nation của Pauline Hanson đang có tỷ lệ ủng hộ cao hơn bao giờ hết và đang tạo ra mối đe dọa thực sự đối với liên đảng. Đối với bà Rooney thì trước đây bà luôn bỏ phiếu cho liên đảng.
3: Tôi không quá quan tâm đến chính trị và tôi tin rằng các đảng lớn đang làm việc vì người dân Úc bình thường. Nhưng khi áp lực cuộc sống tăng lên, tôi đã chú ý hơn và bắt đầu mất niềm tin.
2: Sống trong một cộng đồng địa phương vùng miền

0: Starting a new life in Australia isn't easy.
1: A lot of companies have rejected me.
2: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've given up.
0: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
3: Có còn khả thi hay không? Bà cho biết bạn học được sự kiên cường vì bạn buộc phải làm vậy, nhưng thường có cảm tưởng như các gia đình ở vùng nông thôn được kỳ vọng phải tiếp tục xoay sở trong khi bị bỏ qua.
4: Tôi nghĩ rằng ở khu vực này, ngày càng có cảm tưởng rằng những nỗ lực của chúng tôi không được công nhận và mức sống đang giảm sút. Chính những cảm nhận này đã thúc đẩy tôi tìm đến đảng One Nation.
3: Vài năm trước, bà Rooney đã thay đổi nghề nghiệp sau khi làm việc trong lĩnh vực dịch vụ xã hội tuyến đầu. Điều đó cho bà cái nhìn cận cảnh về cách hệ thống hoạt động và những lỗ hổng trong đó. Bà thấy một hệ thống đang chịu áp lực, nơi mà sự hỗ trợ không phải lúc nào cũng đến được với những người cần nó nhất, và nơi mà một số người thực sự đang cố gắng vươn lên vẫn bị tụt hậu. Trải nghiệm đó đã thay đổi cách bà nhìn nhận mọi thứ, bao gồm cả đảng chính trị mà bà từng cảm thấy gắn bó, và chuyển sang ủng hộ One Nation. Bà cảm thấy các chính trị gia thường quá tập trung vào những phản ứng ngắn hạn và các cuộc tranh đấu chính trị hơn là kết quả dài hạn. Và bà cảm thấy tầng lớp trung lưu Úc đã bị lãng quên.
4: Chúng tôi làm việc chăm chỉ để xây dựng một cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng việc vươn lên ngày càng khó khăn. Chúng tôi còn phải gánh vác thêm bao nhiêu nữa, với chi phí sinh hoạt ngày càng tăng và áp lực hàng ngày.
3: Bà cho biết đối với gia đình bà, có vẻ như bà sẽ phải làm việc và sẽ làm việc trong thời gian rất dài vì bà cảm thấy không có tiến bộ. Bà có cảm tưởng như chỉ liên tục làm việc để giúp đỡ cho người nhận trợ cấp, chứ không thực sự hưởng được ưu đãi thuế như những người thuộc tầng lớp cao hơn. Chứng kiến ba đứa con tuổi teen và tuổi thanh niên xoay sở với việc học hành, học nghề, làm việc theo ca và lập ngân sách ở vùng nông thôn khiến bà cảm thấy khó khăn hơn.
4: Nếu chúng tôi còn khó khăn như vậy thì chúng có cơ hội nào để xây dựng một tương lai an toàn ở cái gọi là đất nước may mắn này? Điều thu hút tôi ở đảng One Nation là sự sẵn sàng thảo luận về những vấn đề khó khăn như tăng trưởng dân số, thiếu nhà ở và tiến trình chuyển đổi sang mục tiêu phát thải ròng bằng không, đồng thời đặt ra những câu hỏi thực tế.
3: Bà nói rằng bà biết có những định kiến về đảng này và mọi người có thể nhanh chóng đưa ra những giả định. Nhưng đối với bà, vấn đề không phải là nhãn hiệu bên ngoài mà là sự mong muốn những kết quả tốt đẹp hơn cho gia đình, con cái và cộng đồng. Bà cũng không nghĩ rằng việc coi trọng sự công bằng, tôn trọng và đóng góp là sai, và mong đợi những tiêu chuẩn đó được áp dụng một cách nhất quán. Khi chúng không được áp dụng nhất quán, mọi người bắt đầu lo lắng về tự do và lối sống của họ.
4: Tôi cố gắng giữ thái độ tôn trọng khi nói chuyện với bạn bè và gia đình có quan điểm chính trị khác nhau, như cháu gái tôi Sarah vốn có khuynh hướng thiên tả. Chúng ta có thể bất đồng quan điểm, nhưng hầu hết mọi người đều mong muốn những điều giống nhau, như an ninh, cơ hội và một tương lai tốt đẹp hơn cho con cái của họ.
3: Còn Sarah thì sao? Cô cho biết.
5: Tôi luôn quan tâm đến chính trị, ngay cả khi còn ở tuổi thiếu niên. Khi mà tôi cảm thấy một số người lớn có khuynh hướng cánh hữu trong cuộc sống của tôi, thường đưa ra những vấn đề gây chia rẽ để chọc tức tôi. Giờ đây khi mà đã 18 tuổi rồi, tôi có thể có những cuộc trò chuyện bình tĩnh, mang tính xây dựng với dì Rennie của mình, mặc dù chúng tôi ở hai phía đối lập của quan điểm chính trị.
3: Cô chưa biết có thể đồng ý với nhau về một số điều, nhưng không đồng ý về đảng One Nation. Cô nghĩ tình trạng hiện tại của nền chính trị Úc thật đáng ghê tởm, và hệ thống hai đảng đã lỗi thời từ lâu, vì vậy cô có thể hiểu tại sao dì ấy và những người khác lại ủng hộ One Nation. Thế nhưng cô nghĩ những người cảm thấy sợ hãi và lạc lõng về chính trị đang tìm đến đảng này như một giải pháp cực đoan, do không biết phải làm cái gì khác để giải quyết chi phí sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.
5: Đối với tôi, giờ đây dường như không thể tin tưởng bất kỳ đảng chính trị nào nữa có thể thực hiện lời hứa tranh cử của mình. Tôi nghĩ điều mà Úc thực sự cần là một đảng không phỉ báng người khác, không thúc đẩy bất kỳ hình thức thù hận hay là sợ hãi nào, mà hướng đến một tương lai tốt đẹp hơn.
3: Được biết, cô Sarah sẽ là người lần đầu tiên đi bỏ phiếu. Cô cho biết cảm thấy thế hệ của cô nói chung có phần bị bỏ quên và bị lãng quên trong chính trị, vì dường như người ta đang tập trung vào các thế hệ lớn tuổi hơn.

0: nhưng cô rất mong chờ cuối cùng cũng có thể bước lên bục bỏ phiếu lần đầu tiên trong cuộc bầu cử sắp tới.
1: Tôi được nuôi dạy với quan niệm rằng bạn không thể phàn nàn về điều gì đó nếu mà bạn không làm gì để thay đổi nó. Và tôi coi việc bỏ phiếu là cơ hội để bạn lên tiếng về những điều mà bạn muốn thấy thay đổi.
0: Sarah rất quan tâm đến việc giảm khoảng cách tiền lương giữa nam và nữ, tăng mức lương tối thiểu và các biện pháp bảo vệ nơi làm việc cũng như bảo vệ môi trường. Cô chỉ biết không chắc rằng đây là những ưu tiên hàng đầu của đảng One Nation.
1: Tôi vẫn chưa quyết định sẽ bỏ phiếu cho ai đâu khi đến lúc, nhưng tôi biết mình sẽ không ủng hộ một đảng cánh hữu, vì tôi tự coi mình là người theo cánh tả và cảm thấy gần gũi hơn với các đảng như là đảng xanh. Tôi lo lắng về việc gia đình tôi sẽ bỏ phiếu như thế nào trong cuộc bầu cử sắp tới.
0: Cuối cùng, đó là quyền và sự lựa chọn của họ. Cô cho biết không có quyền phán xét hay làm họ xấu hổ, ngay cả khi điều đó khiến cô khó chịu. Như đã nói, cô nghĩ mọi người cảm thấy sợ hãi và lạc lõng trong thời điểm đầy bất ổn này trên thế giới. Nhưng cô nói chúng ta phải lắng nghe và quan tâm đến nhau giống như cách gì Renee và cô đối xử với nhau. Việc tranh cãi gay gắt về quan điểm khiến cho mọi người căng thẳng và xa cách.
1: Thay vào đó thì chúng ta nên yêu cầu chính phủ chịu trách nhiệm về những điều mà mọi người thuộc mọi khuynh hướng chính trị đều mong muốn, như là mức lương đủ sống, thời gian theo đuổi đam mê, rồi thời gian dành cho bạn bè, gia đình. Nhưng có một điều tôi chắc chắn là đảng One Nation sẽ không tốt cho lối sống của người dân Úc đâu.
2: Một bài do Phan Bách thực hiện và quý vị có thể xem toàn bộ chương trình này bằng video trên SBS On Demand, loạt chương trình Insight với tập mang tên One Nation Wave. Cảm ơn quý vị rất là nhiều và trở lại với chương trình sau 2 phút quảng cáo thôi. Thanh Ngôn đưa quý vị đến với Sức Khỏe Là Vàng. Chủ đề tối nay: cường giáp và nguy cơ ít người để ý. Quý vị giữ làn sóng phát thanh để cùng chúng tôi theo dõi và cập nhật cũng như là học hỏi những kiến thức về sức khỏe nha. Xin cảm ơn rất nhiều.
3: Starting a new life in Australia isn't easy.
4: A lot of companies have rejected me.
5: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I give up.
3: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
6: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
7: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
8: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-làm-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
2: Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với Sức Khỏe Là Vàng. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục câu chuyện về tuyến giáp, một cơ quan nhỏ nhưng lại đóng vai trò rất lớn trong việc điều hòa năng lượng và chuyển hóa của cơ thể. Ở tuần trước thì bác sĩ Michael Dũng Cao đã chia sẻ về chứng nhược giáp. Khi tuyến giáp suy yếu thì trong chương trình hôm nay sẽ là tình trạng ngược lại, đó là cường giáp, khi mà tuyến giáp hoạt động quá mức. Cường giáp sẽ nguy hiểm như thế nào, nhận biết ra sao và điều trị thì có khó không? Ngay bây giờ mời quý vị cùng nghe những kiến thức từ góc nhìn của chuyên gia trong Sức Khỏe Là Vàng.
9: Thanh Ngôn kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Sức khỏe là vàng của SBS tiếng Việt. Thưa quý vị, tuyến giáp là một tuyến nội tiết nhỏ ở vùng cổ nhưng mà ảnh hưởng đến gần như toàn bộ hoạt động chuyển hóa của cơ thể. Hồi tuần trước chúng ta đã nghe bác sĩ Michael Dũng Cao nói về nhược giáp và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với một vấn đề ngược lại nhưng cũng rất quan trọng, đó là cường giáp. Và ngay bây giờ Thanh Ngôn xin được chào đón bác sĩ Michael Dũng Cao, bác sĩ gia đình từ Sydney. Dạ xin chào bác sĩ ạ.
10: Xin chào Thanh Ngôn cùng khán thính giả của đài SBS. Thì lần trước mình đã nói về hội chứng nhược giáp, tức là cái tuyến giáp nó không có hoạt động. Bây giờ cường giáp tức là cái cơ thể mình nó lại cái hoạt động nó sản xuất quá nhiều cái thyroxin. Yeah. Thực sự đó, cái này nó ít gặp hơn hội chứng nhược giáp, tức là khoảng 1% dân số bị thôi. Nhưng mà cái khổ nổi á, nếu mình không chữa cũng rất là nguy hiểm. Làm sao? Để trong 1% của những cái người bị hội chứng cường giáp này có thể dẫn tới nó kêu là hội chứng thyroid storm. Thyroid storm tức là hội chứng mà cơ thể mình nó tạo ra rất là nhiều cái thyroid hormone thì có thể dẫn tới chết người.
9: Dạ, điều đó thể hiện cái mức độ nguy hiểm của chứng bệnh. Và tỷ lệ tử vong do cường giáp thì nó có cao lắm hay không thưa bác sĩ ạ?
10: Cái mortality tức là cái tỷ lệ chết người của những người mà bị cái hội chứng thyroid storm này tới khoảng 25% rồi, tức là 1/4 người bị chết.
9: Dạ, 25% hay là 1/4 thì tỷ lệ rất là cao hả bác sĩ? Dạ, như vậy thì về cái chuyện chẩn đoán và điều trị thì cường giáp nó có khó phát hiện và điều trị hơn so với nhược giáp hay không thưa bác sĩ ạ?
10: Chẩn đoán rất là đơn giản, chỉ thử máu thôi. Rồi điều trị cũng rất là đơn giản, nhưng mà nó không có quá đơn giản như là cái hội chứng nhược giáp. Mình có nhiều cái option, tức là mình có thể là uống thuốc để giảm cái chức năng của tuyến giáp. Thứ hai là mình có thể dùng cái chất iốt phóng xạ 131. Cái chất này nó làm tiêu diệt, nó giết hết những cái tế bào tuyến giáp.
9: Dạ, nghe tới phóng xạ thì nhiều người sẽ cảm thấy là hơi lo. Nhưng mà thực tế thì cái phương pháp này nó có nguy hiểm hay không thưa bác sĩ ạ?
10: Thì giống như một cái dạng mình dùng radiation therapy đó, mình để giết hết những cái tế bào tuyến giáp thì nó không có còn sản xuất nhiều cái hormone quá. Cái thứ ba là mình có thể mổ, mình lấy bỏ tuyến giáp đi. Thì cũng đơn giản thôi, cái mổ cũng không có quá là khó khăn.
9: Dạ thưa bác sĩ, nếu mà một người bị cường giáp thì thường sẽ có những cái dấu hiệu nào để mà có thể nhận biết được sớm? Và có những dấu hiệu nào mà dễ nhầm lẫn với những cái bệnh khác hay không ạ?
10: Cái triệu chứng lần trước mình đã nói đó, cái hội chứng nhược giáp đó là do không có sản xuất đủ cái hormone thyroxin. Còn bây giờ thì nó sẽ sản xuất quá nhiều. Mấy người bị nhược giáp thì giống như quay gan, tức là dễ lên cân. Yeah. Thì ngược lại mấy người bị cường giáp thì bị giảm cân.
9: Yeah.
10: Rồi những cái cơ lại yếu đi. Rồi đồng thời tim đập mạnh lên. Yeah. Nó kêu là palpitation, tức là tim đập thình thịch, nó kêu là đánh trong ngực. Rồi khó thở. Rồi tại vì muscle mình yếu đi, thành ra không có đi bộ, không có exercise được. Rồi máu nó chảy vào xương rất là nhiều á, để lâu ngày sẽ dẫn tới loãng xương. Rồi người lúc nào mình cũng lo lắng, sợ hãi, dễ cáo gắt, dễ giận dữ. Rồi cái tay mình cũng lúc nào cũng run nhẹ nhẹ, trembling tức là run nhẹ nhẹ. Rồi để đi cầu nhiều lần, nhược giáp thì bị bón, thì ngược lại thì cường giáp thì lại đi cầu nhiều lần, nhưng mà không phải là tiêu chảy, nhưng mà đi cầu rất là nhiều lần.
9: Dạ, đó là những cái triệu chứng của cường giáp. Dạ, thưa bác sĩ, như vậy thì cái nguyên nhân gây ra cường giáp mà thường gặp nhất là gì? Có phải là có nhiều nguyên nhân khác nhau hay không ạ?
10: Có nhiều nguyên nhân, nhưng mà có thể mình gom là thành dài ba cái nguyên nhân chính thôi. Cái nguyên nhân mà thường gặp nhất á, là cái Graves' disease, là một cái dạng bệnh tự miễn. Cơ thể mình nó sản xuất ra một cái kháng thể, nó tiếp tục nó tấn công vô những cái thụ thể của tuyến giáp, thì nó làm cho tuyến giáp lúc nào cũng overwork, tức là phải làm việc rất là nhiều, sản xuất rất là nhiều cái thyroid hormone. Ngoài ra đó, nó còn ảnh hưởng tới mắt nữa. Thành ra những người bị Graves' disease thì mình thấy con mắt bị lồi lên á, bị lồi lên nhìn trợn trắng rồi nè.
9: Dạ.
10: Đôi lúc có những người bị nặng là không nhắm mắt được.
9: Dạ, bác sĩ vừa nhắc tới Graves' disease, đây là một cái bệnh tự miễn, nhưng mà vì sao nó lại làm cho mắt bị lồi ra như vậy thưa bác sĩ ạ?
10: Thì là do cũng cái hệ thống miễn dịch này nó dẫn tới những cái phản ứng viêm ở trong cái hốc mắt á. Thì làm những cái tế bào xơ với những tế bào mỡ nó động vô trong đó quá nhiều, thành ra nó đẩy con mắt mình ra ngoài. Thành ra đôi lúc những người nặng nó phải mổ để giống như mình lấy cái xương của cái hốc mắt mình bớt, để giảm cái áp lực trong cái hốc mắt. Thì cái này là cái rất là thường gặp. Còn cái nguyên nhân thứ hai á, nó kêu là toxic nodular goit, tức là trong một cái tuyến giáp của mình có cục bú nhỏ nhỏ. Cục bú này nó không phải là bú áp, nhưng mà cái bú này nó hoạt động độc lập, tự động nó sản xuất ra rất là nhiều thyroxin, thì nó làm cho cái mình ở tình trạng thường giáp.
9: Dạ, thưa bác sĩ, cái trường hợp mà có cục bú trong tuyến giáp mà nó tự hoạt động thì sao ạ? Trường hợp này nó điều trị có

0: đơn giản hay không ạ?
1: Thì cái này thì cũng đơn giản thôi, thì mình có thể điều trị bằng cách là mình chỉ cắt bỏ cái phần nào mà nó những cái cục bú này là mình cũng bình thường cho lắm. Thì tuần trước mình có nói sơ sơ về cái Hashimoto thyroiditis, thì cái giai đoạn đầu của Hashimoto thì đôi lúc nó cũng là cường giáp á, tức là mình cũng cảm thấy những cái triệu chứng là run lẩy bẩy rồi này kia, nóng này kia, nhưng mà thường nó chỉ khoảng thời gian ngắn, một vài tuần sau đó nó sẽ chuyển lại bình thường trở lại, rồi sau đó từ từ nó chuyển thành cái giai đoạn nhược giáp giống như mình nói tuần trước. Còn nguyên nhân kế nữa là postpartum thyroiditis hoặc là gestational thyroiditis, tức là những người mà sau khi sinh con và sau khi bị sảy thai hoặc có thai rồi bị bào thai bị mất, thì họ bị cái khoảng thời gian này, thì người ta nói là thật sự là cũng là do cái dạng là bệnh tự miễn thôi. Và nhưng mà cái này nó lại self-limited, tức là nó không có kéo dài, khoảng 3 tháng 6 tháng thôi thì tự động nó sẽ hết. Thì những cái bệnh này thì đôi lúc không có cần phải chữa trị đặc biệt hết, chỉ cần uống những cái thuốc. Nếu mà tim mình đập mạnh quá đó, nhanh quá thì mình dùng những cái thuốc cho tim mình đập chậm lại vậy thôi. Mình theo dõi thường xuyên hơn khoảng vài ba tháng thì hy vọng là mình sẽ ngưng thuốc và bệnh nhân sẽ hồi phục trở lại bình thường. Rồi có một cái dạng thường hay gặp nữa, nó kêu là silent thyroiditis. Thì cái silent thyroiditis thì cũng sao như bị cảm, bị những cái con virus, người ta thấy đấy, nhất là sau khi bị COVID đó. Thì cái thyroid mình nó hơi trở thành overactive, tức là giống như thành chuyển thành cường giáp. Nó cũng giống như cái condition sau khi mà có thai đó, thì nó kéo dài khoảng một thời gian ngắn thôi, từ từ nó sẽ trở lại bình thường trở lại.
0: Dạ, mà cái silent thyroiditis này nó có dễ điều trị hay không thưa bác sĩ ạ?
1: Thì mình cũng chữa cũng không có gì đặc biệt, bằng cách là uống những cái thuốc để tim mạch mình nó thấp xuống, rồi mình chỉ theo dõi cái hormone thường xuyên một chút thôi. Nếu mà tăng lên quá nhiều thì có thể mình chữa, nhưng mà thật sự đại số là limited, tức là tự động nó sẽ dài tháng sau nó sẽ hết.
0: Thưa bác sĩ, và để nói về chẩn đoán cường giáp thì thường là bệnh nhân sẽ được cho làm những cái xét nghiệm nào, có cần siêu âm hay là scan gì thêm hay không thưa bác sĩ ạ?
1: Thì chẩn đoán của cái bệnh cường giáp cũng rất là đơn giản, mình chỉ đo cái hormone là cái TSH với cái T3, T4. Thường á, nếu mà bệnh cường giáp á thì TSH sẽ rất là thấp, vì T3, T4 đó tức là T3 với T4 sẽ rất là cao. Ngoài ra thì mình có thể làm ultrasound coi coi mình có những cái bú giống như là toxic nodular gland hay không, hoặc là dùng cái thyroid scan. Thyroid scan là dùng cái dạng nuclear medicine scan đó để mình coi cái đó là cái dạng nào. Thì chữa trị á thì cũng có ba cái option, đặc biệt đi nói về Graves' disease á. Thứ nhất là mình uống thuốc. Đại đa số là lúc mà mình ở giai đoạn cường giáp đó, thì mình sẽ uống thuốc. Uống thuốc thì có hai loại thuốc mình uống thôi. Một cái nó kêu là levothyroxine, thứ hai là propionyl-uracil. Cái thuốc này á, thường á, uống thì mình chỉ nhắm là khoảng 2 năm thôi. Sau đó là nếu mà bệnh nhân bình thường trở lại thì mình có thể ngưng thuốc, rồi mình theo dõi cái chức năng. Và nếu mà nó không tái lại thì ok, mình không có cần làm gì thêm.
0: Dạ, nếu như mà cường giáp tái phát thì mình sẽ xử lý tiếp như thế nào thưa bác sĩ? Có phải lúc đó là phải chuyển sang dùng iốt phóng xạ hoặc là phẫu thuật hay không ạ?
1: Nếu mà nó tái lại thì mình bắt đầu mình thấy consider cái option thứ hai là có thể dùng cái radioactive, cái iod 131, cái radioactive iod, rồi hoặc là mình dùng cái thứ hai là mổ. Nhưng mà nếu mà đối với người trẻ, nhất là phụ nữ trẻ đó, tại bệnh này thường sẽ là phụ nữ hơn, thì nếu mà phụ nữ trẻ mà có định sắp có con này kia thì tốt nhất là mình nên mổ hơn là dùng cái chất phóng xạ. Để phóng xạ mình đâu có biết cái phản ứng phụ của chất phóng xạ long term đối với phụ nữ, đặc biệt là đối với những cái trứng và những bào thai như thế nào, mình đâu có chắc. Thành ra họ recommend là nếu mà mình định có bầu trong vòng 6 tháng ấy, thì mình đừng có nên dùng cái phương pháp là lấy cái chất iodide phóng xạ 131, mà mình nên đi mổ.
0: Dạ, như vậy là có hai cái lựa chọn khá là đáng ngại, đó là phẫu thuật và dùng phóng xạ. Và trong thực tế thì bác sĩ thường cân nhắc dựa vào những yếu tố nào để mà chọn phương pháp phù hợp cho từng người ạ? Nếu mà chọn phẫu thuật thì có rủi ro gì đáng lưu ý hay không? Ví dụ như là có bị ảnh hưởng tới giọng nói hay không ạ?
1: Bản thân tôi thì tôi thấy đối với tôi những người trẻ tuổi thì tôi cũng khuyên là nên mổ thì tốt hơn, tại vì mình chắc những cái phản ứng phụ của mổ nó chỉ là short term thôi, còn cái chất phóng xạ về lâu dài mình không có biết là nó ảnh hưởng tới cơ thể mình như thế nào, giống như 20-30 năm sau. thì nó tốt nhất là mình nên tránh được thì tốt. Nhưng mà đối với những người lớn tuổi giống như 70-80 tuổi rồi thì tôi nghĩ giống như mình đâu có còn sống lâu, người ta

0: dùng chất phóng xạ thì tốt hơn. Tại vì mình không có phải lo gì, cái phần phụ lâu dài. Còn bản thân của mổ để lấy cái tuyến tuyến giáp ra thì cái mổ cũng rất là đơn giản, nó không có bị phản ứng phụ gì đặc biệt đâu. Nhưng mà đặc biệt có một cái mà nguy hiểm mà thường hay gặp nhất á, là đôi lúc mình bị khàn tiếng sau khi mổ, tức là bác sĩ lúc mà mổ á, họ chạm được cái dây thần kinh, nó kiểm soát cái void box của mình, tức là cái thanh quản của mình á, thì nếu cái dây thần kinh này bị tổn thương á, thì mình nói chuyện khàn khàn suốt đời. Nhưng mà thường á, tại vì bác sĩ chuyên khoa phẫu thuật á, thì họ đã rất well trained, tức là họ đã được huấn luyện rất là kỹ về cái này, thành ra cái chuyện mà xảy tổn thương thần kinh làm cho cái giọng mình phải khàn thì rất là hiếm. Hầu như là tôi làm 20 năm rồi chưa có bệnh nhân nào của tôi mà bị biến chứng này hết. Mặc dù lúc mà họ trước khi mổ á, họ giải thích là cái này có thể xảy ra, nhưng mà mấy chục năm nay thì tôi chưa thấy bệnh nhân của mình bị những cái phản ứng phụ này sau khi mổ á, thì nói chung là rất là hiếm. Thì sau khi mà mình cho uống cái thuốc để giảm cái tuyến giáp nó sản xuất ít cái thyroxin lại á, thì đôi lúc có cái tim mình đập rất là mạnh, thành ra mình phải uống thêm những cái thuốc giống như là beta lock, tức là những cái thuốc để làm giảm nhịp tim xuống để bảo vệ tim mạch thôi. Rồi nặng hơn một chút nữa thì có thể uống thêm steroid để làm giảm cái độ viêm trong cái thyroid đó. Nói chung là bệnh của tôi hầu như là hồi đó là tôi chưa bao giờ tôi phải xài tới steroid, tức là chỉ cho uống cái beta blocker thôi, tức là những cái thuốc làm giảm trên mặt là cũng đủ để kiểm soát cái bệnh này rồi. Còn cái thyroid storm á thì rất là nguy hiểm nếu mình không được chẩn đoán hay điều trị thích hợp. Nhưng hồi đó giờ tôi chưa bao giờ gặp qua, tại vì bệnh nhân mình phát hiện sớm và điều trị thích hợp, nó thành ra hồi đó giờ tôi chưa bao giờ gặp, tôi chỉ đọc trong sách vở thôi. Nhưng mà nếu mà không điều trị á, nhất là những cái người bị những cái bệnh khác kèm với cái bệnh thyroid thì họ sẽ dễ bị hơn.
1: Giờ xin bác sĩ Dũng có thể giải thích một chút về tình trạng mà người Việt hay gọi là bú cổ. Thì đó có phải là triệu chứng của cường giáp hay là nhược giáp hay không? Hay là nó chỉ là thay đổi bình thường của cơ thể thôi ạ?
0: Người Việt mình hay nói nôm na là bú cổ á. Thường á là do phì đại của tuyến giáp thôi. Tuyến giáp mình hơi phì đại bình thường. Nhưng mà đại đa số á là cái chức năng của tuyến giáp vẫn bình thường, tức là không có bị cường giáp hay không có bị nhược giáp, hoàn toàn bình thường. Mà tôi không hiểu là ở Việt Nam ngày xưa họ điều trị bằng cách nào mà có những người họ để lại những cái vết sẹo tròn tròn ở trước cái tuyến giáp. Mà tôi hỏi thì họ cũng không nhớ rõ lắm là họ chữa bằng cách nào, họ chữa làm sao. Nhưng mà thực sự cái bú cổ mà mình nói nôm na ở Việt Nam thực ra chỉ là phì đại của tuyến giáp thôi. Thì đôi lúc đó, những người phụ nữ thường ở cái tuổi giống như tuổi dậy thì nè, hoặc là những cái lúc có kinh nguyệt thì đôi lúc tuyến giáp nó hơi phì đại một tí, thì sau đó lại bình thường trở lại. Hoặc là có thể mình do bị cảm, bị nhiễm trùng, bị nhiễm virus này kia đó, thì cái tuyến giáp nó phì đại lên một chút, rồi sau đó nó lại giảm xuống bình thường. Nhưng mà có một số người nó bị hội chứng nó kêu là multinodular void, tức là những cái tuyến giáp nó phì đại và nó sẽ giữ vậy luôn hoài, đôi lúc nó từ từ nó lớn hơn. Thì có một số người phải mổ là tại vì nó tiếp tục nó phì đại từ từ. Cái này không phải là bú áp. Yeah. Nó chỉ là nó phì đại từ từ thôi. Mà nó phì đại nhiều quá thì nó lại xuống cái cuốn phổi, nó đè vô cuốn phổi thì rất là khó thở khi ngủ. Thì đôi lúc tới lúc đó thì mình phải đi mổ để cắt bỏ thôi. Chứ thật sự cái chức năng của tuyến giáp vẫn bình thường. Đại đa số bên đây đó, mình chỉ theo dõi thôi, làm ultrasound. Và nếu mà thấy những cái bú gì khác, những cái cục u gì khác thường trong cái tuyến giáp đó, thì mình làm sinh thiết, mình làm biopsy để chắc chắn là nó không phải là bị những cái cục bú áp. Bú thyroid cancer cũng có thể xảy ra, mà thật sự thyroid cancer cũng rất là dễ chữa. Thì nếu mà mình phát hiện sớm thì mình cũng cắt bỏ, rồi sau đó mình cũng giữ uống thyroxin mà mình giữ ở cái đô nó cao hơn một chút bình thường. Tôi cũng có khoảng 3-4 người Việt mình cũng bị về ung thư tuyến giáp, mà họ cũng sống một cuộc sống bình thường, không có ảnh hưởng gì tới sức khỏe hết á. Tức là họ vẫn sống bình thường, nó không có ảnh hưởng gì tới tuổi thọ, sức khỏe của họ.
1: Dạ, như vậy là ung thư tuyến giáp thì nó không quá nguy hiểm nếu mà mình có thể phát hiện và điều trị sớm, điều trị kịp thời phải không thưa bác sĩ ạ?
0: Dạ, nếu mà mình điều trị thích hợp và sớm.
1: Dạ.
0: Tức là nếu mà mình thấy mình có những cái cục bú, nếu mà nó tiếp tục nó lớn thì tốt nhất để an toàn nhất là mình nên biopsy, mình làm sinh thiết. Mình làm sinh thiết thì nếu mà nó là bú ác thì mình có thể mình cắt bỏ là sau đó mình uống cái thyroxin suốt đời thì nó là cũng ổn thôi, không đi. Nhưng mà nếu mà đừng có để nó lan trễ quá, thì thật sự nếu ý mình đồ mà nó lan đi thì nó cũng vẫn rất là dễ chữa so với những cái bệnh ung thư khác.
1: Dạ thưa bác sĩ, khi mà điều trị cường giáp thì người bệnh có cần kiêng một số cái thực phẩm hay không, hay là thay đổi cái chế độ ăn uống như thế nào ạ?
0: Thật sự mà nói á, bên Tây đi thì nó không có hạn chế.

0: là tại vì nếu mà cái cường giáp mà là do thiếu cái chất iodide đó, thiếu cái chất iod đó, mà mình ăn nhiều cái thực phẩm mà chất iod vô á, thì nó sẽ làm cái cường giáp nhiều hơn. Nhưng mà thường cái trường hợp đó thì rất là hiếm đối với những người ở Úc hoặc là những người dân Úc nói chung, và đặc biệt là ở Sydney hoặc là ở Melbourne, thì đây mình ở sát biển á, mình ăn cái không khí mình cũng có rất nhiều chất iod trong không khí rồi, tại vì mình ở sát biển rồi mình ăn từ biển này kia đó. Thành ra chuyện ăn uống có chất iod hay không nó không quan trọng lắm đối với cái bệnh cường giáp ở vùng này.
1: Dạ, xin cảm ơn bác sĩ Michael Dũng Cao đã dành thời gian để giải đáp những câu hỏi liên quan đến chứng cường giáp trong chương trình Sức Khỏe Là Vàng. Và một lần nữa Thanh Ngôn xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho SBS Tiếng Việt ạ.
0: Dạ, cảm ơn Thanh Ngôn cùng khán thính giả đã lắng nghe.
2: Và Sức Khỏe Là Vàng do Thanh Ngôn thực hiện sẽ trở lại cùng quý vị mỗi tối thứ tư hàng tuần, mong quý vị đón nghe và cùng chúng tôi bảo vệ sức khỏe của mình nhé. Xin cảm ơn rất nhiều. Và trở lại sau phần quảng cáo thì Xuân Ngọc và Bích Ngọc như thường lệ sẽ đưa quý vị đến với những thông tin trong mục dịch vụ hữu ích. Và tối nay thì chúng ta sẽ tìm cách làm sao để nhận được gói cước Internet tốc độ cao, giá vô cùng hấp dẫn, đặc biệt là cho các hộ thu nhập thấp tại Úc này. Mời quý vị đón nghe. Xin cảm ơn rất nhiều.
3: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
4: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
5: Trên toàn bộ sản phẩm, ủng hộ hàng nội địa chưa bao giờ quan trọng đến thế. Hãy mua hàng Úc, chọn sản phẩm tuyệt vời, chỉ có tại domain.
6: Tìm hiểu lịch phát sóng các chương trình phát thanh và truyền hình trên SBS vào trang sbs.com.au/guide. SBS Food trên kênh 33 đưa bạn đến những nơi ăn ngon nhất và những tên tuổi lớn trong làng ẩm thực. SBS Food phát sóng 24 giờ liên tục trên kênh 33.
7: Australia Explain giúp di dân mới đến với thông tin về nhà cửa, sức khỏe, việc làm và nhiều nữa. Xem thêm ở sbs.com.au/australiaexplain.
8: Nghe những câu chuyện hấp dẫn trên bất kỳ thiết bị di động nào, hoàn toàn miễn phí. Truy cập sbs.com.au/vietnamese hoặc tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay. Tải về ứng dụng SBS Audio ngay hôm nay và bắt đầu nghe tất cả các chương trình yêu thích của quý vị. Tải ứng dụng hoàn toàn miễn phí tại App Store hoặc Google Play ngay hôm nay.
2: Xuân Ngọc xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi chương trình của SBS Tiếng Việt trên mọi nền tảng của chúng tôi. Và ngày hôm nay chúng tôi trở lại với quý vị trong dịch vụ hữu ích rất là quen thuộc rồi đúng không ạ? Thì hôm nay chúng tôi sẽ cùng với biên tập viên quen thuộc Bích Ngọc đưa đến cho quý vị những thông tin mà chúng tôi cũng tìm hiểu thôi. Đấy, để chúng ta tìm một cái giải pháp nào đó có được mạng Internet tốc độ nhanh NBN với cái giá rẻ phù hợp. Thậm chí là nếu mà may mắn, nếu mà đúng trong cái diện mà được chính phủ hỗ trợ thực tế thì còn miễn phí nữa cơ.
9: Đó, hấp dẫn quá.
2: Đáng dù mình nghe được tiếng, nhắc để nghe được tiếng ngay. Xin chào Bích Ngọc, tham gia với chương trình.
9: Dạ vâng, xin được chào anh Xuân Ngọc và quý vị thính giả. Mấy tuần trước thì mình nói tiết kiệm điện nè, rồi tiết kiệm xăng dầu, bây giờ đến tiết kiệm Internet rất là quan trọng luôn. Ai cũng phải sử dụng Internet hàng ngày đúng không? Mình học hay là mình làm việc hay là mình giải trí, mình đều sử dụng Internet.
2: Vâng, hay là mình xem chương trình của SBS chẳng hạn.
9: Đúng rồi. Hôm nay hướng dẫn cho quý thính giả sử dụng Internet nhanh nhất xong, nhờ quý vị coi chương trình của
2: coi
9: SBS nhiều hơn.
2: SBS luôn, coi nhiều hơn nữa và nhấn like nhiều hơn, subscribe chương trình của chúng tôi nhiều hơn nữa. Đấy, có tin gì hay chúng ta chia sẻ với nhau.
9: Dạ đúng rồi, chính phủ Úc thì có rất là nhiều những cái gói hỗ trợ và các nhà mạng luôn có những cái chính sách ngầm hoặc là những cái gói ưu đãi đặc biệt trên hệ thống mạng NBN để hỗ trợ cho người dân đúng không anh Xuân Ngọc?
2: Dạ. Đấy, cái sáng kiến này là sáng kiến băng thông rộng dành cho học sinh School Student Broadband SSBI đấy. Quyền lợi lớn nhất của gói này đó là miễn phí 100% tiền mạng NBN, và nó bao gồm cả chi phí lắp đặt này, thiết

0: bị modem và cước hàng tháng. Chương trình này lưu ý quý vị nha, nó kéo dài đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2028 cơ. Và đối tượng áp dụng là các hộ gia đình có thu nhập thấp, đấy, có con ở độ tuổi đi học và chưa từng lắp mạng cho gia đình nhà mình. Có một lưu ý quan trọng là gói này được cấp qua hình thức voucher. Và hiện tại thì cái lượng phân bổ voucher mới nó đã tạm đủ cái chỉ tiêu cho hệ thống. Nhưng mà các gia đình nào mà đã kích hoạt thành công trước đó thì vẫn tiếp tục được dùng miễn phí tới năm 2028. Và cái gói mang tên là SSBI này á, thực sự nó là một chiếc phao cứu sinh tuyệt vời cho các hộ gia đình và đặc biệt là có các em học sinh đấy. Đấy, bây giờ thì chúng ta sẽ đổi ngược vai trò một tí. Tôi muốn đặt một câu hỏi cho Bích Ngọc là nếu các hộ gia đình không thuộc diện có con em đi học đấy, nhưng mà họ lại đang sở hữu các loại thẻ giảm giá của Centrelink thì có nhận được ưu đãi này không?
1: Dạ vâng, rất là tuyệt vời câu hỏi dành cho những ai mà đang nhận được những cái hỗ trợ từ Centrelink. Nếu như mà quý vị không phải là diện học sinh á, nhưng mà quý vị có cái thẻ concession card hoặc là pensioner concession card hoặc là healthcare card của Centrelink á, thì vẫn sẽ được giảm giá trực tiếp từ những nhà mạng lớn. Ví dụ như là Telstra, họ hiện có những cái gói giảm giá cố định cho người có thẻ pensioner để hỗ trợ duy trì kết nối mạng căn bản. Và bên cạnh đó thì những cái nhà mạng giá rẻ khác như là TPG nè, Dodo hay là Spintel, họ cũng liên tục họ tung ra những cái gói hỗ trợ NBN cơ bản như là NBN 12 hoặc là NBN 25 với mức giá rẻ chỉ từ 39 cho đến 45 đô la mỗi tháng thôi. Và nhờ áp dụng cái chính sách giảm giá mạnh này mà chúng ta có thể sử dụng 6 tháng đầu tiên với cái mức phí rất là ưu đãi. Và để quý thính giả có cái sự so sánh trực quan và dễ dàng lựa chọn thì anh Xuân Ngọc có thể điểm qua một vài cái gói cước NBN cụ thể mà cái giá phải rẻ nhất nha trên thị trường hiện nay.
0: Ôi giời. Vừa rồi Bích Ngọc có nhắc tới cái giá đó, nó chỉ tầm 3 đô thì bằng một nửa thôi, quá tuyệt vời. Đấy, thế thì chúng ta có 4 lựa chọn rất đáng cân nhắc ở cái phân khúc gọi là tốc độ cơ bản nhá. Thực sự ra thì tốc độ cơ bản đã quá thừa đối với mọi người nếu chỉ dùng cho học tập này, xem phim này, theo dõi các chương trình. Đấy, chơi game thì nó hơi khó hơn một chút xíu thôi. Nhưng mà cũng không phải là không chơi được game đâu. Nhưng mà cái này thì tôi không muốn chia sẻ lắm nhiều lắm đâu. Tóm lại là mục tiêu là dùng cơ bản thôi. Thế thì thứ nhất đó là Spintel với gói NBN 25. Cũng là nhanh lắm đấy. 25 là nhanh lắm rồi. Có giá ưu đãi là 39 đô la một tháng cho tháng đầu tiên. Và giá gốc sau đó sẽ là 64 đô la 95 cent một tháng. Đấy, ưu điểm đây là không có hợp đồng ràng buộc. Thực ra bây giờ thì đa số sẽ không có hợp đồng ràng buộc đâu. Đấy. Thứ hai đó là Dodo với gói NBN 25 không giới hạn data. Giá ưu đãi là 40 đô một tháng, giúp tiết kiệm lớn cho 6 tháng đầu trước khi về giá gốc là 71 đô la 99 cent một tháng, tức là khoảng 72 đi. Thứ ba đó là Superloop với gói NBN 25/10. Đấy, giá ưu đãi là 45 đô la một tháng và giá gốc là 72 đô la một tháng. Được giảm thêm 5 đô la một tháng nếu gộp chung với gói di động. Đấy, nếu chúng ta ký chung đấy, Superloop. Cuối cùng là theo sim với gói NBN 12 dành cho người ít dùng, giá rất ổn định lâu dài là 39 đô 90 một tháng và không bị tăng giá sau ưu đãi. Cái gói này thực sự sẽ áp dụng rất nhiều người, bởi tôi biết là có những người dùng ít lắm, thực sự là toàn đi làm xong đi cả ngày á, xong về nhà buổi tối dùng một chút xíu thôi, hoặc là cho một cái vài cái nhu cầu rất là căn bản thôi, cho nên là dùng những cái gói như này nó hợp lên cho chúng ta rất là nhiều. Rồi thì những cái con số lựa chọn nó rất là rõ ràng. Thế thì bây giờ Bích Ngọc này, câu hỏi này là thính giả rất là mong đợi đấy. Làm thế nào để các hộ gia đình thu nhập thấp có thể tối ưu hóa chi phí tiền Internet một cách thực tế hàng ngày?
1: Dạ vâng, để tối ưu hóa cái chi phí thì có một số cái lời khuyên mà chúng ta có thể chủ động áp dụng. Có 3 cái chiến lược thưa quý vị. Bước thứ nhất là mình hãy gọi điện trực tiếp cho nhà mạng hiện tại của mình và mình sẽ hỏi họ cái câu là Do you have any discount or affordable plans for low income earner? Hay là cho cái người mà có cái thẻ ưu đãi là concession card holders hay không. Và để giữ chân khách hàng thì nhiều nhà mạng họ sẽ kích hoạt cái khoản chiết khấu ngay cho quý vị. Và bước thứ hai mà cái này Bính Ngọc nghĩ là nhiều người cũng hay làm lắm, mà không phải chỉ với là Internet, NBN đâu. Đó là mình tận dụng, mình đổi cái nhà mạng 6 tháng một lần. Thì chúng ta có thể chuyển qua những cái nhà mạng đang có ưu đãi như là Dodo hoặc là Spintel để lấy cái giá rất là thấp là 39-40 đô la. Rồi hết 6 tháng thì chúng ta không còn ưu đãi nữa thì chủ động đổi qua một cái nhà mạng khác, thì chúng ta luôn hưởng được cái mức giá rẻ. Chỉ có cái quan trọng là mình phải nhớ, đúng không ạ? Bước thứ ba mà nếu trong nhà của mình có thành viên bị bệnh nặng, mình hay liên lạc với bệnh viện hay số điện thoại khẩn cấp cần mạng hoặc điện thoại cố định để kết nối y tế liên tục, thì quý vị có thể đăng ký nhận cái gói hỗ trợ ưu tiên, nó gọi là Priority Assistance từ Telstra, để luôn được bảo đảm kết nối thông suốt.
0: Một lần nữa rất cảm ơn Bích Ngọc tham gia với chương trình của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Cảm ơn anh Xuân Ngọc và quý vị thính giả đã đón nghe.

0: Dịch vụ hữu ích mỗi thứ tư hàng tuần.
1: Vâng, mỗi thứ tư hàng tuần quý vị nha, dịch vụ hữu ích tới đây thì xin được khép lại, nhưng mà quý vị hãy nhớ rằng là ngày nào chúng tôi cũng có dịch vụ hữu ích Xuân Ngọc Bích Ngọc trở lại mỗi thứ tư hàng tuần để đưa đến cho quý vị những thông tin cập nhật, những chia sẻ, những phân tích trong tầm hiểu biết của chúng tôi. Và xin lưu ý rằng tất cả những thông tin này nó chỉ mang tính tổng quát mà thôi. Đấy, tất cả những cái gì chi tiết hơn quý vị hãy tìm đến chuyên gia trong lĩnh vực ấy. SBS đồng hành với quý vị trên thông tin thôi. Một lần nữa rất cảm ơn quý vị và hẹn gặp trong các chương trình tiếp theo. Và cũng tới đây giờ phát thanh đầu tiên của SBS xin được khép lại. Chúng ta chuẩn bị hướng đến giờ phát thanh thứ hai bằng một ca khúc được nhiều người rất yêu thích, Ở Hai Đầu Nỗi Nhớ, để chúng ta kết nối hai giờ phát thanh với nhau. Quý vị thưởng thức âm nhạc một vài phút và chúng ta sẽ tiếp tục với bản tin nhanh. Sau đó phần nội dung chính sẽ là thời sự quốc tế, không thể thiếu tiết mục học tiếng Anh với chủ đề nói về việc thử và mua tìm giày vừa vặn tại Úc này. Quý vị đừng rời làn sóng phát thanh nha. Ngay bây giờ cùng chúng tôi thử âm nhạc và đến với giờ phát hành thứ hai. Xin cảm ơn rất nhiều.

Xuân Ngọc cùng SBS Tiếng Việt rất cảm ơn quý vị nghe chương trình và cập nhật tin tức với chúng tôi. Một tiếng đồng hồ vừa rồi, bây giờ đã là 8 giờ tối theo giờ đồng hồ Âu Châu. Trong giờ phát thanh thứ hai sau bản tin thời sự cập nhật, ống kính thời sự sẽ đến với Hoa Kỳ khi Tổng thống Trump rút đơn kiện sở thuế. Sau đó trở lại Úc với tuần lễ tình nguyện quốc gia thường niên. Và liên quan đến ẩm thực thì một điều rất thú vị, thương hiệu Michelin Guide lần đầu tiên đến Úc. Còn về

0: Thể thao, chúng ta sẽ đến với một câu lạc bộ boxing đấu luật rừng ở Úc. Không găng, không được cấp phép. Vậy bên trong đó có gì? Cuối cùng trong tiết mục bài học tiếng Anh, tối nay chúng ta sẽ cùng học cách nói về việc thử mua và tìm giày cho vừa vặn tại Úc. Và trước khi tiếp tục với thời sự có liên quan tới Tổng thống Mỹ Donald Trump, chúng ta cùng với Bích Ngọc cập nhật một số tin tức trong ngày.
1: Sau đây là các tin chính trong bản tin thời sự cập nhật. Hơn 220 ca bạch hầu trong đợt bùng phát lớn nhất tại Úc trong nhiều thập niên. Bộ Y tế Lebanon cho biết các cuộc không kích của Israel khiến 19 người thiệt mạng. Và trong bóng rổ thì Oppo sẽ đối đầu với Trung Quốc vào tháng 7 trước thềm World Cup bóng rổ nữ. Sau đây là bản tin chi tiết. Các cơ quan y tế đang cố gắng kiểm soát đợt bùng phát bạch hầu tồi tệ nhất trong nhiều thập niên. Hơn 130 ca đã được báo cáo tại lãnh thổ Bắc Úc, với một ca nghi ngờ bị tử vong. Tây Úc đã phát hiện khoảng 80 ca và cũng đã có các ca bệnh ở Nam Úc và Queensland. Trong khi đó, một người đàn ông đã chết và 4 người khác bị thương nặng sau một vụ xả súng tại một ngôi nhà ở phía tây nam Sydney. Cảnh sát nói rằng, các người đàn ông bắt đầu xuất hiện tại bệnh viện Liverpool và Fairfield từ khoảng 8 giờ 30 phút tối qua. Một người đàn ông 28 tuổi tử vong một thời gian ngắn sau đó. 4 người bị thương từ 19 đến 32 tuổi đang được điều trị các vết thương do súng bắn và các vết thương khác. Hiện cảnh sát đã thiết lập hiện trường vụ án tại một ngôi nhà Canley High và chỉ huy cảnh sát Fairfield Gray Middleton nói rằng hai người đàn ông đang bị truy tìm. Tôi có thể xác nhận rằng cảnh sát đang tìm kiếm hai nam giới đã đi vào khu nhà này trước 8 giờ 20 phút tối, nơi nhiều tiếng súng được nghe thấy. Họ đã rời khỏi khu nhà này, bỏ trốn bằng một chiếc xe hiện chưa được cảnh sát thu hồi. Tôi có thể xác nhận rằng đây là một vụ tấn công có chủ đích, mặc dù động cơ của vụ tấn công này hiện vẫn chưa rõ. Liên quan đến cuộc không kích ở Lebanon, Bộ Y tế của nước này nói rằng các cuộc không kích của Israel khiến ít nhất 19 người thiệt mạng ở miền Nam. Bộ Y tế cho biết cuộc không kích đơn lẻ vào một ngôi nhà thị trấn Dekanon đã khiến 10 người thiệt mạng. Việc này xảy ra sau khi Mỹ nói rằng Lebanon và Israel đã đồng ý gia hạn lệnh ngừng bắn thêm 45 ngày. Liên quan đến Trung Quốc và Nga, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ thúc đẩy thêm các thỏa thuận năng lượng trong chuyến thăm 2 ngày tới Trung Quốc. Chuyến thăm này diễn ra chưa đầy một tuần sau chuyến thăm cấp cao của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh. Trong chuyến thăm trước đó vào tháng 9 năm 2025, Nga và Trung Quốc đã đồng ý xây dựng đường ống dẫn khí Power of Siberia 2, nhưng vẫn chưa đạt được thỏa thuận về giá. Chuyên gia cấp cao Graham Smith thuộc khoa các vấn đề Thái Bình Dương của Đại học Quốc gia Úc nói rằng, tình trạng thiếu hụt năng lượng liên quan đến xung đột ở Iran có thể củng cố lập luận của Nga cho đường ống này như một nguồn khí dài hạn. Điều lớn nhất trong chương trình nghị sự của ông Putin là thúc đẩy đường ống này. Họ đã đàm phán hơn 8 năm về việc này. Tôi nghĩ đây sẽ là hy vọng lớn nhất của ông ấy khi ông ấy ký được thỏa thuận. Nó đã nằm trong kế hoạch 5 năm từ tháng 3. Chắc là sẽ có một số chuyển biến. Quay trở về New South Wales, New South Wales đang chuẩn bị mở rộng cải tổ nhân sự điều dưỡng tại các bệnh viện công. Hơn 900 vị trí điều dưỡng toàn thời gian, tương đương, đã được tuyển dụng như một phần của thay đổi nhân sự tại các khoa cấp cứu. Và giai đoạn tiếp theo sẽ thiết lập mức tối thiểu một điều dưỡng cho mỗi 4 bệnh nhân trong ca sáng và ca chiều tại các khoa nội tổng quát, phẫu thuật và chuyên khoa. Chính phủ nói rằng các cải tổ này là cần thiết khi bệnh viện đối mặt với áp lực gia tăng, nhiều bệnh nhân đến trong tình trạng nặng hoặc là phức tạp hơn. Thủ hiến Chris Min cho rằng các thay đổi này nhằm cải thiện chăm sóc và hỗ trợ nhân viên tuyến đầu. Một thiếu niên ở Melbourne đã trở thành người Úc trẻ nhất chinh phục Everest. Bianca Older, 18 tuổi, đã lên tới đỉnh núi cao nhất thế giới vào sáng nay. Cô đã xuống trại số 4 và tiếp tục hành trình xuống núi cùng với các hướng dẫn viên, trong khi cha mẹ cô theo dõi. Thành công của cô diễn ra chưa đầy 12 tháng sau lần thử thất bại vào tháng 6 năm ngoái, khi cô phải dừng lại cách đỉnh 400 mét do gió mạnh và điều kiện đóng băng. Chuyển qua tin thể thao, đội Oppo sẽ đối đầu với Trung Quốc tại Melbourne vào ngày 7 và 9 tháng 7 trong một bài kiểm tra quan trọng trước giải vô địch bóng rổ nữ FIBA World Cup tại Đức. Chuỗi trận này quy tụ hai quốc gia hàng đầu thế giới về bóng rổ nữ khi Úc tiếp tục chuẩn bị cho giải đấu tại Đức.

0: Vừa rồi là bản tin thời sự cập nhật của Ban Việt ngữ.
1: Và đó là một số tin tức chính trong ngày hôm nay cùng với Bích Ngọc. Bây giờ thì chúng ta sẽ đến với thời sự quốc tế, một diễn biến ở Hoa Kỳ rất đáng quan tâm. Những đồng minh của Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump, những người cho rằng họ đã bị điều tra và truy tố oan, có thể sớm được tiếp cận một quỹ bồi thường trị giá đến gần 1,8 tỷ đô la Mỹ. Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã đưa ra thông báo này như một phần của thỏa thuận dàn xếp vụ kiện chống lại Sở thuế vụ Hoa Kỳ. Động thái đang bị nhiều nghị sĩ Đảng Dân chủ chỉ trích là vi hiến và mang tính tham nhũng. Deborah Grock tường thuật Hương Lan trình bày.
2: Trong năm nay, Tổng thống Donald Trump đã vướng vào một vụ kiện với Sở thuế vụ Hoa Kỳ. Trong đơn kiện nộp lên tòa án liên bang tại Miami, ông Trump, những người con trai lớn của ông và công ty mang tên ông cáo buộc rằng các biện pháp bảo mật cần thiết đã không được thực hiện nhằm ngăn cựu nhà thầu của Sở thuế vụ Hoa Kỳ là Charles Littlejohn làm rò rỉ hồ sơ khai thuế của họ cho các tờ báo mà họ mô tả là thiên tả. Người phát ngôn Bộ Tài chính Hoa Kỳ Scott Bessent hồi đầu năm nay từng cho biết ông Trump đã có kế hoạch rõ ràng cho khoản bồi thường nếu thắng kiện.
3: Tổng thống đã nói rằng ông ấy sẽ quyên góp số tiền này cho hoạt động từ thiện. Có thể quý vị đã bỏ lỡ điều đó.
2: Nhưng mọi việc đã không diễn ra như vậy. Quyền Bộ trưởng Tư pháp Todd Blanchard hiện thông báo rằng ông Trump sẽ rút đơn kiện để đổi lấy một thỏa thuận dàn xếp trong vụ kiện trị giá 10 tỷ đô la Mỹ. Trung tâm của thỏa thuận này là việc thành lập quỹ chống vũ khí hóa quyền lực, tiếng Anh là Anti-Weaponization Fund, nhằm tạo ra một quy trình chính thức cho những cá nhân hoặc tổ chức cho rằng họ đã bị chính phủ nhắm mục tiêu một cách bất công vì lý do chính trị, ý thức hệ hoặc cá nhân. Quỹ bồi thường trị giá 1,8 tỷ đô la này phù hợp với những tuyên bố lâu nay của ông Trump rằng Bộ Tư pháp dưới thời chính quyền Biden đã bị vũ khí hóa để chống lại ông, dù bản thân Tổng thống khi đó là Joe Biden cũng từng bị điều tra trong cùng thời gian. Ông Trump đã xác nhận điều này trong phát biểu với báo giới tại Tòa Bạch Ốc.
3: Đây là việc bồi hoàn cho những người đã bị đối xử tồi tệ, cực kỳ tồi tệ. Đây là chống lại sự vũ khí hóa quyền lực. Họ đã bị nhắm mục tiêu, trong một số trường hợp còn bị bỏ tù oan. Họ phải trả những khoản phí pháp lý mà họ không thể gánh nổi. Họ phá sản, cuộc đời họ bị hủy hoại, và cuối cùng hóa ra họ đúng. Đó là một giai đoạn tồi tệ trong lịch sử đất nước chúng ta.
2: Tuy nhiên, thông tin về quỹ này đã gây chấn động phe Dân Chủ tại Quốc hội Mỹ. Những người cho rằng đây là hành động vi hiến và mang tính tham nhũng. Các nghị sĩ như Jamie Raskin cho rằng quỹ này không chỉ là một cách giải quyết sự việc rất bất thường, mà còn phản ánh sự sẵn sàng của chính quyền Trump trong việc tưởng thưởng cho các đồng minh từng bị điều tra, thậm chí bị truy tố và kết án. Ông cho rằng điều này nối tiếp những khoản bồi thường khác vốn đã gây tranh cãi cả về pháp lý lẫn đạo đức.
3: Họ đã trao 1,25 triệu đô la cho cựu cố vấn an ninh quốc gia tai tiếng Michael Flynn. Họ cũng trao 1,25 triệu đô la cho Carter Page, có lẽ như một buổi diễn tập cho thông báo 1,7 tỷ đô la lần này. Những người đó đều đã ra tòa và thua kiện. Bộ Tư pháp đã đánh bại họ trước tòa. Vậy mà giờ họ lại muốn quay lại và trao tiền cho những yêu cầu bồi thường vốn đã sụp đổ về mặt pháp lý. Đây là quỹ đen chính trị.
2: Jamie Raskin nói rằng đây cũng không phải là ví dụ duy nhất cho thấy ông Trump đang sử dụng tiền liên bang sai mục đích.
4: Another one is the Board of Peace. He took $1.5 billion.
3: Một ví dụ khác là Hội đồng Hòa bình. Ông ấy lấy 1 tỷ rưỡi đô la từ ngân sách Bộ Ngoại giao, vốn dành cho cứu trợ thiên tai toàn cầu, rồi chuyển sang Hội đồng Hòa bình. Sau đây ông ấy nhận thêm 1 tỷ đô la từ Qatar, 1 tỷ từ các tiểu vương quốc Ả Rập, 1 tỷ từ Saudi Arabia và một số quốc gia khác. Và ông ấy trở thành chủ tịch trọn đời của Hội đồng Hòa bình. Không có quy định nào cả. Tổ chức này không được quốc hội thành lập và cũng không bị giám sát.
2: Nhiều tổ chức khác cũng phản ứng gay gắt. Chủ tịch Tổ chức Công dân Trách nhiệm và Đạo đức tại Washington, ông Donald Sherman, tuyên bố đây có thể là một trong những hành động tham nhũng nghiêm trọng nhất trong lịch sử Hoa Kỳ. Trong khi đó, cựu Bộ trưởng Tư pháp dưới thời chính quyền Biden là Merrick Garland nhiều lần bác bỏ cáo buộc chính trị hóa ngành tư pháp, khẳng định các quyết định của ông đều dựa trên sự thật, bằng chứng và pháp luật. Năm 2022, Ông từng nhấn mạnh rằng Bộ Tư pháp cũng điều tra các nhân vật dân chủ nổi bật, bao gồm việc bổ nhiệm công tố viên đặc biệt điều tra Tổng thống Joe Biden liên quan đến việc xử lý tài liệu mật, đồng thời truy tố con trai ông Biden là Hunter Biden về các cáo buộc thuế và súng đạn.
3: Không ai đứng trên pháp luật tại đất nước này. Tôi không thể nói rõ hơn thế nữa. Không có bất kỳ nguyên tắc truy tố hay yếu tố nào ngăn cản chúng tôi điều tra bất kỳ ai phải chịu trách nhiệm hình sự.
2: Bộ Tư pháp dưới thời Trump chưa nêu đích danh bất kỳ cá nhân nào có thể hưởng lợi từ quỹ này. Nhưng trong thời gian chính quyền Biden, đã có nhiều cuộc điều tra nhắm vào các đồng minh của ông Trump, những người có thể sẽ tìm cách yêu cầu bồi thường. Ví dụ, các công tố viên từng truy tố khoảng 1.500 người liên quan đến vụ bạo loạn tại điện Capitol ngày 6 tháng 1 năm 2021. Một số nhân vật nổi bật ủng hộ ông Trump từng bị điều tra và truy tố, còn có Steve Bannon, người từng ngồi tù vì từ chối tuân thủ trách triệu tập của Quốc hội, và Peter Navarro, người cũng bị kết tội coi thường Quốc hội. Khi được hỏi liệu những người có hành vi bạo lực ngày hôm đó có nên nhận bồi thường từ quỹ này hay không, ông Trump nói điều đó sẽ phụ thuộc vào quyết định của ủy ban phụ trách. Ông cũng tìm cách giữ khoảng cách với việc thành lập quỹ.
3: Tôi biết rất ít về chuyện này. Tôi không tham gia vào quá trình tạo lập hay đàm phán.
2: Một nhóm gần 100 thành viên Quốc hội Mỹ đã nộp đơn chuẩn bị cho một thách thức pháp lý đối với sự việc. Trong khi đó, vào tháng trước, Thượng nghị sĩ Elizabeth Warren cùng một nhóm nghị sĩ dân chủ khác đã giới thiệu dự luật mang tên Đạo luật cấm Tổng thống trục lợi từ ngân sách công. Tiếng Anh là Ban Presidential Plunder of Taxpayer Funds Act, nhằm cấm Tổng thống và Phó Tổng thống đương nhiệm nhận các khoản thanh toán dàn xếp từ chính phủ Hoa Kỳ cùng nhiều quy định khác.
1: Và những diễn biến liên quan đến vụ kiện và khoản bồi thường đến 1,8 tỷ đô la Mỹ có liên quan tới Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump và do Hương Lan thực hiện. Bây giờ thì chúng ta sẽ chia tay với nước Mỹ để trở lại với nước Úc bằng những thông tin có lẽ là sẽ nhẹ nhàng hơn, thậm chí là tạo được rất nhiều cảm hứng nữa. Hàng triệu tình nguyện viên trên khắp nước Úc đang kỷ niệm tuần lễ tình nguyện quốc gia thường niên trong tuần này. Họ chia sẻ niềm vui được đóng góp cho cộng đồng của mình. Chủ đề của tuần lễ tình nguyện quốc gia năm nay đó là Năm của bạn để làm tình nguyện, nhằm tôn vinh những đóng góp của các tình nguyện viên và kêu gọi thêm nhiều người tham gia. Genevieve Lamont, Winh Quang tường thuật, Phan Bách trình bày.
3: Ngoài công việc chính là tư vấn quản lý, Gary Patney đã tình nguyện làm việc tại Sydney trong 3 thập niên qua, từ việc hỗ trợ các lễ hội cộng đồng đa văn hóa đến bảo tồn môi trường tại các công viên quốc gia. Khi cha mẹ ông chuyển từ Ấn Độ đến Úc để nghỉ hưu, Patney nhận thấy mẹ mình cảm thấy cô đơn khi cố gắng tìm bạn đồng trang lứa.
1: Chúng ta đang đối mặt với một vấn đề thực tế ở đây. Đó là tại Úc, người cao tuổi không có lựa chọn nào tiết kiệm hơn mà vẫn bảo đảm được các mối quan hệ xã hội.
3: Lấy cảm hứng từ người mẹ, ông Patney đã khởi xướng một sáng kiến mới nhằm giúp những người cao tuổi sống một mình tìm được bạn cùng phòng. Thông qua mạng xã hội và cộng đồng, ông Patney đã thiết lập đủ số mô hình chia sẻ nhà ở thành công. Ví dụ như việc ghép một quá phụ ngoài 80 tuổi với một y tá ngoài 60 tuổi đang đi làm.
1: Tôi cũng có những tình nguyện viên khác như tôi sẵn sàng giúp đỡ để bảo đảm ngôi nhà hoạt động đúng nghĩa là một mái ấm.
3: Được biết chương trình của ông hiện là một phần của mạng lưới tình nguyện lớn hơn của Úc đang được tôn vinh trong tuần lễ tình nguyện quốc gia tuần này. Với chủ đề Năm tình nguyện của bạn, sự kiện thường niên này khuyến khích người Úc tham gia hoạt động tình nguyện bằng cách chia sẻ những câu chuyện về các sáng kiến tình nguyện thành công. Một trong những nhóm tình nguyện lớn nhất cả nước là lực lượng cứu hỏa nông thôn với hơn 70.000 thành viên. Ông Scott Campbell là chủ tịch của Hiệp hội Cứu hỏa nông thôn New South Wales.
2: Nhiều người nghĩ rằng chúng tôi vẫn là các đội cứu hỏa về cháy rừng, nhưng nó đã phát triển thành một thứ lớn hơn nhiều. Chúng tôi hoạt động 24/7, 365 ngày một năm. Chúng tôi tham gia chữa cháy các vụ tai nạn giao thông, cháy nhà, cháy rừng.
3: Được biết, số lượng tình nguyện viên trong năm gần đây đã giảm do cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt kéo dài. Thế nhưng, dường như mọi người đang quay trở lại với hoạt động tình nguyện vì họ tìm thấy niềm vui từ hoạt động này. Theo dữ liệu từ Tổ chức Tình nguyện Úc vào năm 2025, hơn 9 triệu người Úc đã đóng góp hơn 600 triệu giờ mỗi năm cho công việc tình nguyện. Để so sánh, người Úc đã đóng góp khoảng 490 triệu giờ làm việc tình nguyện mỗi năm vào năm 2020. Ông Mark Peace là giám đốc điều hành của tổ chức tình nguyện Úc Châu hay Volunteering Australia.
1: Bất chấp tất cả những hạn chế, bất chấp tất cả những điều ngăn cản chúng ta tham gia hoạt động tình nguyện và đóng góp vào cộng đồng, số lượng tình nguyện viên vẫn rất mạnh mẽ và vẫn duy trì ổn định.
3: Ông Pierce khuyến khích người Úc tham gia.
1: Hãy truy cập vào các nền tảng như là Go Volunteer hoặc là Seek Volunteer. Bạn sẽ tìm thấy các cơ hội ở đó, trong khu vực của bạn, trong lĩnh vực mà bạn quan tâm. Ngoài ra, hãy liên hệ với các cơ quan đầu ngành về hoạt động tình nguyện của tiểu bang và vùng lãnh thổ của bạn. Gọi điện thoại và họ sẽ có thể cung cấp cho bạn nhiều cơ hội và các bước mà bạn có thể thực hiện để tham gia những cách phù hợp với bạn.
5: Và tuần lễ tình nguyện quốc gia, một dịp đầy ý nghĩa trên đất nước Úc này, bài do Phan Bách thực hiện. Bây giờ thì chúng ta chia tay với những nghĩa cử đẹp để đến với những món ăn ngon. Nam Úc sắp ghi tên mình lên bản đồ ẩm thực thế giới khi lần đầu tiên trong lịch sử, một điểm đến tại Úc lại được đưa vào cẩm nang Michelin Guide, danh tiếng. Sự xuất hiện của những chuyên viên kiểm nghiệm chất lượng ẩm thực tạo nên một làn sóng phấn khích trong giới đầu bếp và nhà hàng địa phương, đồng thời mở ra kỳ vọng đưa ẩm thực Úc vươn xa hơn trên trường quốc tế. Phóng sự của Daniel Pizarro từ Adelaide, Hương Lan trình bày.
2: Những thám tử vị giác, hay còn gọi là các thanh tra Michelin, họ được xem là những nhân vật bí ẩn nhất trong thế giới ẩm thực. Và nay, họ đang âm thầm khám phá Nam Úc để tìm kiếm những nhà hàng xứng đáng được trao sao Michelin. Đầu bếp Nick Tatia hào hứng trước sự xuất hiện của đội ngũ Michelin.
3: Tôi nghĩ cuối cùng thì chỗ này cũng đến rồi. Chúng tôi có một nền ẩm thực trẻ rất tuyệt vời, phát triển mạnh trong khoảng 5 đến 10 năm qua.
2: Cẩm nang ẩm thực nổi tiếng thế giới này được công ty lốp xe Michelin của Pháp sáng lập từ năm 1900 nhằm khuyến khích người dân đi du lịch bằng đường bộ. Và giờ đây, cẩm nang Michelin Guide chính thức đặt chân vào thị trường Úc lần đầu tiên với Nam Úc là điểm đến mở màn. Theo thông báo chính thức từ chính quyền tiểu bang Nam Úc, đây là lần đầu tiên bất kỳ địa điểm nào tại Úc được đưa vào Michelin Guide. Cuốn cẩm nang được xem là thước đo vàng của ngành ẩm thực toàn cầu.
3: Nhiều người nghĩ Michelin chỉ trao sao cho các nhà hàng xa xỉ, nhưng điều đó không đúng. Một quán laksa bình dân cũng có thể nhận sao Michelin.
2: Đội ngũ thanh tra Michelin đã bắt đầu làm việc tại Adelaide và nhiều khu vực địa phương khác trên toàn tiểu bang để lựa chọn các nhà hàng tiềm năng cho Michelin Guide South Australia 2027. Danh sách chính thức dự kiến được công bố vào tháng 10 năm 2026. Bếp trưởng điều hành của nhà hàng Africola, ông Duncan Westmoet cho biết, nhiều người vẫn hiểu lầm rằng sao Michelin chỉ dành cho các nhà hàng sang trọng cao cấp. Thực tế, Michelin đánh giá nhà hàng dựa trên 5 tiêu chí quốc tế chung, bao gồm chất lượng nguyên liệu, kỹ thuật nấu ăn, sự hài hòa hương vị, cá tính của món ăn và tính ổn định tổng thể. Theo Michelin, phong cách phục vụ, mức độ sang trọng hay hình thức nhà hàng không quyết định được việc trao sao. Trên thế giới, từ những quầy bán đồ ăn đường phố cho tới các nhà hàng cao cấp đều có thể nhận được sự công nhận này. Hiện tại, Úc vẫn chưa có bất kỳ nhà hàng nào được Michelin Guide đề xuất chính thức. Chính quyền Nam Úc tin rằng việc xuất hiện trong cẩm nang Michelin Guide sẽ tạo cú hích lớn cho ngành du lịch, dịch vụ nhà hàng khách sạn của tiểu bang, giúp thu hút thêm du khách quốc tế và mở ra nhiều cơ hội việc làm. Trong tuyên bố chính thức, đội ngũ Michelin nhận định Nam Úc mang đến sức hút đặc biệt cho những du khách đam mê ẩm thực, đang tìm kiếm tính chân thực, sự đa dạng và bản sắc địa phương rõ nét. Điều này được xem là sự ghi nhận dành cho nền ẩm thực đang phát triển mạnh của tiểu bang, cùng các vùng sản xuất rượu vang nổi tiếng thế giới. Những khu vực như Barossa Valley, Clare Valley, McLaren Vale và Kangaroo Island được kỳ vọng sẽ xuất hiện nổi bật trong các chiến dịch quảng bá du lịch quốc tế gắn với Michelin trong thời gian tới. Theo dữ liệu mới nhất của nghiên cứu du lịch Úc, chi tiêu của du khách quốc tế

0: advertising.
1: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organisation a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
2: Doanh mà còn là khoảnh khắc đánh dấu sự trưởng thành của nền ẩm thực Úc trên bản đồ quốc tế. Đầu bếp Nick Tajia tin rằng giới đầu bếp trẻ tại Nam Úc đã sẵn sàng cho thời khắc này.
3: Chúng tôi có rất nhiều đầu bếp trẻ, tài năng đang thử nghiệm những ý tưởng mới, sử dụng nguyên liệu địa phương và tạo ra bản sắc riêng cho ẩm thực Nam Úc.
2: Sự xuất hiện của cẩm nang Michelin Guide cũng đang tạo ra nhiều cuộc tranh luận trong giới ẩm thực Úc. Một số người lo ngại áp lực cạnh tranh và tính thương mại hóa có thể làm thay đổi văn hóa ăn uống địa phương. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia cho rằng đây là cơ hội hiếm có để quảng bá hình ảnh nước Úc với tư cách một điểm đến ẩm thực toàn cầu, thay vì chỉ nổi tiếng với thiên nhiên và bãi biển. Giới quan sát cho rằng nếu chương trình thành công tại Nam Úc thì Michelin có thể mở rộng sang Sydney, Melbourne và các tiểu bang khác trong tương lai. Hiện tại, các thành gia Michelin vẫn tiếp tục hành trình bí mật của mình tại các nhà hàng khắp Adelaide và các vùng quê ở Nam Úc, trong khi giới đầu bếp thì hồi hộp chờ đợi xem ai sẽ là những cái tên đầu tiên của nước Úc bước vào thế giới Michelin.

bằng một cái tên danh tiếng, hy vọng sẽ đưa ẩm thực của Úc đến khắp mọi nơi, cũng bằng chính danh tiếng và sự đặc biệt của nó. Bài do Hương Lan thực hiện. Trở lại với chương trình sau vài phút quảng cáo, Xuân Ngọc sẽ cùng quý

0: advertising.
1: Now that Wendy's has these new biggie deals, everyone in the family can get what they're craving, from Nugs to JBCs. The parental units can get an $8 biggie bundle, the eldest who think they're so grown can get a $6 biggie bag, and the little one who can do no wrong can get a $4 biggie bites. You know, assuming they have a credit card. No, I'm kidding. We take cash too. $4, $6, and $8 biggie deals for the whole family. Only at Wendy's.
2: Price and participation may vary. Single items at regular price. Prices may be higher in California and Hawaii.
3: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
4: SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
5: SBS Audio, tìm chương trình cùng tần số với bạn.
6: SBS Chill.
7: SBS Pop Asia, non-stop Asian pop.
8: Can you describe that feeling for people who haven't experienced it?
9: Far from the partisan politics of Canberra.
5: Với tin tức bằng hơn 60 ngôn ngữ, âm nhạc phù hợp với tâm trạng của bạn và những podcast hấp dẫn chờ đợi bạn khám phá. Tải về ứng dụng SBS Audio app hay ghé thăm sbs.com.au/audio.
10: Và quý vị đang theo dõi SBS tiếng Việt. Bây giờ chúng ta sẽ đến với một chương trình của The Feed. Chủ đề này chắc chắn sẽ thu hút được rất nhiều người quan tâm nếu quý vị có thể xem trên TV The Feed, quý vị nhé. Tuy nhiên chúng ta sẽ lướt qua những cái nội dung chính của nó. Phía sau những bữa tiệc nướng gia đình bình dị tại Sydney, đó là thế giới đầy máu và nước mắt của những võ đài quyền Anh không găng tự phát. Bất chấp lệnh cấm nghiêm ngặt và nguy cơ tù tội, các võ sĩ vẫn lao vào nhau bằng những nắm đấm trần trụi để tìm kiếm sự thăng hoa và bản ngã của chính mình. Liệu đây là liều thuốc cứu rỗi cho những cuộc đời lầm lỡ hay chỉ là cái bẫy tàn khốc hủy hoại tương lai của họ? Tường thuật của chương trình The Feed, Xuân Ngọc trình bày. Trong một góc sân tĩnh lặng tại vùng ngoại ô Sydney, một chiếc nhà phao được bơm căng ngay trước căn nhà gạch đỏ. Tiếng thịt nướng xèo xèo trên bếp than hòa lẫn trong tiếng cười nói trò chuyện của những người đàn ông, phụ nữ và trẻ em tụ họp nhân ngày Quốc khánh Úc Australia Day. Khung cảnh ấy mang lại cảm giác ấm cúng của một buổi sum vầy gia đình bình dị. Thế nhưng sự xuất hiện của những tấm thảm cao su lót sàn nhanh chóng kéo mọi người về với thực tại khốc liệt. Họ đến đây để chứng kiến những trận đấu quyền Anh tay trần, bare knuckle boxing, bất hợp pháp. Tại đây đam mê thử thách bản thân bằng những nắm đấm chân trụi đã hoàn toàn lấn át nỗi sợ hãi về chấn thương nghiêm trọng hay nguy cơ phải đối mặt với án tù. Nhiều võ sĩ thậm chí đã lái xe xuyên tiểu bang chỉ để bước lên thảm cao su, tham gia vào một hiệp đấu duy nhất kéo dài vòn vẹn trong 3 phút. Trận đấu không có tiền thưởng, không phân định thắng thua cũng chẳng có trọng tài điều khiển, nhưng các võ sĩ vẫn sẵn sàng lao vào nhau để tự kiểm chứng giới hạn của chính mình. Mọi thông tin về địa điểm thi đấu chỉ được rò rỉ ngay trước khi sự kiện bắt đầu. Đây là một giải đấu nội bộ, hoạt động theo hình thức chỉ dành cho những ai có thư mời và hoàn toàn không được phê duyệt bởi cơ quan quản lý thể thao đối kháng từ bang New South Wales. Bất chấp tính chất tự phát, ban tổ chức vẫn nỗ lực duy trì một trật tự riêng. Ông Randa Raymond, 39 tuổi, người tổ chức sự kiện và là cựu võ sĩ đã nói như thế này.
11: The rules are basically you respect everyone.
12: Luật chơi về căn bản là bạn phải tôn trọng tất cả mọi người. Nếu bạn hành xử như một kẻ gàn dở, bạn sẽ bị đuổi ra ngoài và trận đấu sẽ dừng lại.
10: Từng là võ sĩ MMA chuyên nghiệp, Daiden Jiu-Jitsu và võ sĩ quyền Anh với biệt danh The Limb Ripper. Ông Raymond giờ đây dành toàn bộ sự tâm huyết cho thể loại boxing tay trần hay là boxing không găng. Ông giải thích rằng chính việc các cơ quan chức năng từ chối cấp phép cho bộ môn này đã đẩy nó vào thế giới ngầm. Do không được công nhận, giải đấu diễn ra thô sơ, không có tiền thưởng, không có người chiến thắng chính thức. Và các hạng cân cũng chỉ mang tính chất ước chừng. Ngày thi đấu được bắt đầu bằng các hiệp có găng trước khi các võ sĩ chính thức tháo găng ra để bước vào các trận đấu tay trần. Dù ông Raymond khẳng định sự kiện này chỉ là một buổi đấu tập chứ không phải là giải đấu chính thức, đồng thời có bố trí nhân viên sơ cứu thay vì bác sĩ hay là trọng tài, nhưng ranh giới giữa một cuộc tập luyện với một trận chiến thực sự

0: vẫn vô cùng mờ nhạt. Xung quanh thảm đấu, đám đông cuồng nhiệt reo hò, cổ vũ, quay phim và liên tục đẩy các võ sĩ trở lại trung tâm mỗi khi họ có xu hướng văng ra khỏi rìa của tấm thảm đấu. Một trong những gương mặt nổi bật trên thảm đấu ngày hôm đó là Two, người thường được biết đến với cái tên là Two Knuckles. Chàng trai mới 20 tuổi này đã không ngần ngại lái xe suốt 9 tiếng đồng hồ từ tiểu bang Queensland đến Sydney với mục tiêu ghi danh vào thế giới của bộ môn thể thao khắc nghiệt này. Đối với Two, nắm đấm không còn đơn thuần là thể thao, mà đó là bản năng sinh tồn được tôi luyện từ những năm tháng trưởng thành đầy sóng gió tại Logan, vùng ngoại ô thành phố Brisbane. Anh mang trên mình một vết sẹo dài khoảng 2,5cm ngay trên mắt phải, di chứng của một vụ tấn công bằng dao dọc giấy năm 14 tuổi, khi kẻ tấn công cố tình muốn hủy hoại khuôn mặt anh.
1: I've been fighting pretty much most of my life.
2: Tôi đã chiến đấu gần nhất cả đời mình, chỉ là trên đường phố vì tôi lớn lên ở Logan. Những đứa nhóc khác luôn nghĩ mình cứng cựa, nghĩ rằng chúng muốn làm gangster chết tiệt.
0: Two định nghĩa quyền anh tay trần là hình thức chiến đấu thuần khiết nhất, gần gũi nhất với một trận đầu đà đường phố có sự đồng thuận giữa đôi bên. Khi được hỏi về mục tiêu trong trận đấu, Two thẳng thắn bộc lộ khao khát chiến đấu mãnh liệt.
1: I'm just looking to hurt him. I would love to go until
2: tôi chỉ muốn hạ gục anh ta. Tôi muốn chiến đấu cho đến khi có người không thể thi đấu tiếp hoặc như người kia bị hạ đo ván. Tôi không quan tâm trận đấu kéo dài 20, 30 hay 40 phút. Tôi sẽ chiến đấu.
0: Đứng bên rìa thảm đấu, bạn gái của Two, người đang mang thai ở tuần thứ 36, lặng lẽ theo dõi người đàn ông của mình với tâm trạng đầy lo âu, nhưng cũng không giấu nổi sự kỳ vọng vào sự nghiệp của anh. Kết thúc trận đấu đầy cam go, sau hàng loạt cú đòn nặng nề khiến mắt bắt đầu bầm tím, Two chủ động nhấc cao tay đối thủ của mình trong một cái ôm đầy tôn trọng. Cảm xúc thăng hoa sau trận đấu được anh mô tả bằng sự phấn khích tột độ.
1: Feels fucking sort of orgasmic. You know what I mean?
2: Cảm giác thật là điên rồ, giống như bạn một sự thăng hoa cực độ. Bạn hiểu ý tôi chứ? Nó thật đẹp đẽ, không có gì tuyệt vời hơn việc đấm trúng ai đó. Bạn nhìn thấy sự sống rời khỏi đầu họ và họ ngã xuống đất. Không có cảm giác nào tuyệt hơn thế.
0: Quyền anh tay trần hay quyền anh không găng đang chứng kiến sự bùng nổ mạnh mẽ trên phạm vi toàn cầu. Tại Mỹ, giải đấu BKFC hiện có sự góp vốn của nhà cựu vô địch UFC là Conor McGregor đã tổ chức sự kiện được cấp phép đầu tiên vào năm 2018 và không ngừng mở rộng quy mô. Tuy nhiên tại Úc, các cơ quan quản lý thể thao đối kháng vẫn giữ thái độ vô cùng nghiêm khắc. Ủy ban thể thao đối kháng tiểu bang Tây Úc đã thẳng thừng từ chối một sự kiện BKFC vào tháng 6 năm 2025 vì không đáp ứng đủ các tiêu chuẩn về an toàn. Hội đồng quyền anh chuyên nghiệp tiểu bang Victoria cũng bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về các môn thể thao đối kháng tự phát. Mặc dù như vậy, tiểu bang Queensland, nơi thiếu một ủy ban quản lý thể thao đối kháng, đã trở thành mảnh đất màu mỡ cho bộ môn này. Giải đấu nghiệp dư World Bare Knuckled Fighting do cựu võ sĩ quyền anh chuyên nghiệp Anthony Mundine thành lập đã tổ chức sự kiện bán vé đầu tiên tại Logan vào tháng 9 năm 2025 và BKFC cũng vừa có màn ra mắt chính thức tại Townsville vào tháng 4 năm 2026. Các võ sĩ không găng lập luận rằng bộ môn này an toàn hơn quyền anh truyền thống dùng găng vì việc không có găng bảo vệ sẽ khiến cho các võ sĩ không thể tung đòn với lực tối đa nếu không muốn bị gãy xương tay, từ đó giảm thiểu nguy cơ chấn thương sọ não nghiêm trọng. Thế nhưng các chuyên gia y tế thì lại hoàn toàn bác bỏ luận điểm này. Giáo sư Alan Pierce, một nhà thần kinh học chuyên nghiên cứu về chấn động não và bệnh lý về não chấn thương mãn tính, đã nhấn mạnh rằng các tác động tích tụ từ những cú đòn nhỏ vẫn có thể khiến não bộ chết dần theo thời gian. Nó dẫn đến các rối loạn hành vi, hung hăng hoặc là mất trí nhớ khi về già. Y học gọi CTE là một dạng sa sút trí tuệ. Trong khi đó cũng đồng quan điểm, bác sĩ Michael Bonning, đại diện Hiệp hội Y khoa Úc AMA, khẳng định bản chất của mọi môn thể thao đối kháng là gây tổn thương cho đối thủ. Và AMA sẽ tiếp tục phản đối để giữ lệnh cấm đối với quyền anh tay trần. Đối với nhiều võ sĩ ngầm, thể thao đối kháng không đơn thuần là một trò tiêu khiển bạo lực, mà là chiếc phao cứu sinh giúp họ tìm lại kỷ luật và định hướng lại cuộc đời. Bản thân ông Randall Raymond từng trải qua một tuổi thơ ám ảnh bởi bạo lực gia đình và từng phải ngồi tù 6 tuần vào năm 19 tuổi. Ông cay đắng chia sẻ.
1: Saying they want to protect me. Where was my welfare check?
2: Họ nói rằng họ muốn bảo vệ tôi, vậy sự hỗ trợ phúc lợi khi tôi còn là một đứa trẻ ở đâu? Họ chưa bao giờ quan tâm đến tôi khi tôi còn nhỏ. Họ đã tạo ra con quái vật này. Bạn không thể thay đổi bản tính của con thú, bạn chỉ có thể chế ngự nó.
0: Mô hình dùng quyền anh để cảm hóa những thanh thiếu niên bất hảo cũng từng được linh mục Dave Smith

0: áp dụng thành công tại một trung tâm cứu trợ trẻ ở nội thành Sydney vào thập niên 90. Ông thừa nhận boxing có găng giúp nhiều đứa trẻ từ bỏ ma túy và tránh vòng lao lý. Tuy nhiên, vị linh mục này khẳng định danh giới đỏ của ông sẽ bị vượt qua ngay khi chiếc găng đấm bốc bị tháo bỏ.
1: Boxing is a deliberately artificial form of fighting. I always say to the kids,
2: quyền Anh là một hình thức chiến đấu nhân tạo có chủ đích. Tôi luôn nói với các đứa trẻ rằng chúng ta đang cố gắng đưa các con rời khỏi đường phố, chứ không phải giúp các con chiến đấu hiệu quả hơn trên đường phố. Càng ít luật lệ, tôi càng ít ủng hộ. Một khi các con tháo găng ra, tôi hoàn toàn không đứng về phía đó nữa.
0: Cuộc chiến pháp lý và quan điểm xung quanh quyền Anh không găng vẫn tiếp diễn gay gắt. Trong khi những nhà tổ chức ngầm như ông Raymond cho rằng việc tự lựa chọn dấn thân vào nguy hiểm là quyền của mỗi võ sĩ, thì giáo sư Alan Pearson lại đưa ra một góc nhìn đầy xót xa về tương lai của các cựu vận động viên khi hệ lụy của chấn thương não bộ ập đến.
1: I speak to a lot of ex-athletes with tears thinking,
2: tôi đã trò chuyện với rất nhiều cựu vận động viên. Họ khóc và nghĩ rằng tôi đã làm gì thế này? Tại sao tôi lại làm như vậy? Lúc đó tôi không hề biết. Điều đó hoàn toàn có thể phá hủy cả một gia đình.
0: Vâng, quý vị nhớ xem các loạt chương trình với những nội dung, với những chủ đề rất đặc biệt trên chương trình The Feed của chúng tôi nha. Xin cảm ơn rất nhiều. Bây giờ thì sau vài phút quảng cáo thôi, chúng ta sẽ học tiếng Anh mỗi tối thứ tư hàng tuần đã trở thành quá quen thuộc rồi đúng không ạ? Tối nay chúng ta sẽ học về cách nói, về việc thử và mua, tìm giày cho vừa vặn tại Úc. Mời quý vị đón nghe, cảm ơn quý vị nhiều lắm.
3: El primer fin de semana del verano marca el tono de toda la temporada. No solo quieres empacar, quieres llegar. Por eso vine a Macy's. Encontré todo lo que necesitaba, todo en un solo lugar. Gafas de sol de diseñador, el pareo de lino perfecto, marcas exclusivas que solo encuentras aquí. Además, con hasta un 60% de descuento, me siento lista para disfrutar del verano. Comienza el verano con confianza. Ahorra 25 a 60% en la venta de Memorial Day en Macy's. Mañana.
4: Why do people want to be at work? To feel heard, appreciated, part of something, and to know there's a career path for everyone. Inclusive workplaces are linked to increased innovation, productivity, and employee satisfaction. Make your organization a place where people want to be. For inclusion and diversity training, visit inclusion-program.com.au.
5: Starting a new life in Australia isn't easy.
6: A lot of companies have rejected me.
7: Sometimes I feel like, oh, I'm gonna quit, I've give up.
5: Work in Progress is a podcast to help skilled migrants rebuild their careers in a new country. You'll hear inspiring real-life stories, expert advice, and valuable tips to help you find a job and advance your career. Work in Progress. Listen now wherever you get your podcasts.
8: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break. Your program will resume shortly.
9: Hãy lưu trang sbs.com.au/vietnamese-lam-trang-chủ để nhận những tin tức mới nhất, các câu chuyện thời sự và giải trí tại sbs.com.au/vietnamese. Quý vị có thích nghe SBS Việt ngữ không? Hãy tiếp tục xem những bài viết của chúng tôi trên trang Facebook, nhấn like và chia sẻ ý kiến của quý vị. SBS Vietnamese trên Facebook.
10: Xin chớ ưu phiền có trời nắng mang.
11: Kính mời quý vị đón nghe tập bài tuần này với trích đoạn Phàn Lê Huê giáo tự và Tuyệt tình ca do hai nghệ sĩ tiền bối, nghệ sĩ Úc Trọng Ôn, nghệ sĩ Thanh Sang.

0: SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
1: You're listening to SBS Audio. We are currently in an ad break.

0: at the back.
1: Are they too tight, or do you just need to break them in?
0: Not sure. They feel a bit stiff. I'm after something more comfortable. I might keep looking.
2: Now it's time to practice. First, listen to Alan and repeat after him. Then listen to Claire and repeat after her too. Don't be shy and speak clearly. You'll be surprised how much your speaking can improve with just a little bit of daily practice.
0: I don't think these are the right fit. They feel a bit snug.
1: Maybe you need to go up a size.
0: Yeah, these fit small. They're rubbing at the back.
1: Are they too tight, or do you just need to break them in?
0: Not sure. They feel a bit stiff. I'm after something more comfortable. I might keep looking.
2: How did you go? If there was anything Alan and Claire said that wasn't clear, listen to episode 110, Trying on Shoes. We explain each phrase and share more examples you can use in everyday conversations. I'm Kate, and thanks for learning English with me. Speak soon.
3: Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.
4: Một bài học tiếng Anh mỗi tối thứ tư hàng tuần, và quý vị có thể nghe lại bất cứ lúc nào, download xuống, tải xuống ngay thiết bị của mình để có thể học ở bất cứ nơi đâu. Bài học tiếng Anh luôn có sẵn trên trang Facebook, trên trang mạng của SBS tiếng Việt. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Còn bây giờ, những giai điệu của nhạc phẩm Kho Báu sẽ thay cho lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình của chúng tôi. Xin chúc quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát thanh kế tiếp lúc 7 giờ tối mai.